0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за това как може да развалим най-хубавото, което имаме в живота – приятелството.
2: И дали, ако усещате един особен порив да го целунете, просто трябва го целунете.
3: Възможно ли е да бъдем хем приятели, хем гаджетът?
2: В смисъл. Или пък да си го преведем по друг начин. Ако приятелството прерасне в любов и не се получи, можем ли да се върнем на изходна база?
1: Защо трябва да разваляме всичко това? Защо трябва да се лишаваме от близостта, от доверието, от подкрепата? Звучи изкушаващо да имаме всичко това, да не е нужно да се правим на такива, каквито не сме, за да имаме за гадже най-добрия си приятел.
2: Всъщност и в любовта не трябва да се правиш на такъв, какъвто не си, но историята познава любов и страст легендарна между различни двойки, които са се познавали през годините, че даже са минали цели десетилетия и чак най-накрая са установили, че има защо.
1: Възможно ли е, докато ловите риба, да искате да целунете пешо? Или напротив, си казвате, по-добре да сме приятели?
2: Що ми искам, трябва да го целуна.
3: Питаме ви, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел или...
2: Допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Или на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: А ние започваме от сутринта. Точно в 6.
2: По Витоша.
3: И сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и ако в последните дни сте гледали в календара си датата 25 септември, ето го, днес дойде петък е. И питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: На всяка манджа!
2: Тройка
0: на разсъмване!
3: Аз може ли емпатията, която изпитвате със сигурност към някой човек, с когото се чувствате добре, уютно, можете да си споделяте всичко и да си говорите за най-различни неща. Ей така, изведнъж съвсем инцидентно да прерасне в симпатия и оттам в любов и секс.
4: Ема то много трудно може да прерасне, защото това са хората, които абсолютно всичко знаят за теб. Ревал си им на рамото. Гледали са те болен.

0: и така нататък. И в един момент се чудиш какво трябва нещо да
1: просто
0: да
1: не
0: приключи.
1: Си дал сметка, че докато си ревал на рамото, той ти усещал, тя ти усещала гърдите. А па обратното.
0: Да, ме, аз съм хой гърди.
1: Тоест, искам да кажа, че понеже Кирто, нали, каза близостта, приятелството и всичко, това е страхотно. И си мислях как е възможно. Да, виждали сме човека готин, привлекателен, харесва ни, но някак си не сме усещали това штрак по някакъв начин, чисто физически, или пък просто сме го приемали наистина като душеприказчик, близка душа от детството буквално, и го е нямало приемо привличането. И в един момент един път ти плаче на рамото, втори път ти плаче на рамото и започвате да се прегръщате.
0: Това щях да кажа, кога се получава това, защото повечето, които казват, аз примерно съм гадже или съм се, вече сме семейство с най-добрия ми приятел или приятелка, какво точно се е случило? Обикновено, според мен, ако този по-простия вариант. Напивате се, пак си ревете и в един момент на сутринта казваш ми, май направихме това, дет не трябваше да го правим.
1: Освен това, обаче пък формулата не е толкова проста. Приятелство плюс сексуално привличане е равно на любов. Има и нещо трето, да погледнеш на този човек. По друг начин. Едно е да си говорите като приятели и да правите секс, само че това в уравнението не значи любов. Тоест това означава човек, когато ти да възприемаш като партньор, защото ние с приятелите си можем да имаме сходни интереси, можем да имаме сходен мироглед, можем да се подкрепяме, да се караме, можем да правим всичко, но когато става дума за любов, философията на любовта, общуването и разбирането за връзка е много по-различно.
0: И да, ма то е съвсем малко, как се казва, тя границата е миниатюра. Това, което си търсиш при еноти в любимия човек, горе-долу го имаш в приятеля в едно 80% от случаите.
1: Да.
0: Като общо, нали, отношение,
1: да.
0: Всичко, подкрепа. В повечето случаи обаче винаги завършваш изречението ти, ако ми беше гадже, щях то от душа на
1: първе. Ще те изхвърля.
0: Да.
1: Това е тройка на разсъмване.

Добро утро, Трайка, наръсъмване сутрешното шоу на Радио Вита, ще събуждане малко преди 6:30, а тази сутрин питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел, или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Има ли сте такава история или подобен порив? Дали сте се въздържали? Било ли е моментно, защото сте се чувствали самотни и неразбрани на любовния фронт?

0: въобще как се разви историята, споделете сега в Тройка на разсъмване.
1: Ами, случва се понякога. Знаем за такива случаи. Те са описани и в литературата, и в истински истории, където някой, който цял живот е търсил някаква невъзможна любов, плод на негови идеали, или е въздишал по някой, който не му отговаря на чувствата, внезапно е прогледнал и е видял, че всъщност човека, който истински го обича, е така на една ръка разстояние.
2: И винаги е бил там, защото, нали, в повечето филми винаги гледаме това. В смисъл, тя е най-добрата му приятелка, тайно леко е влюбена.
1: Точно.
2: През това време той, нали, минава по разни други там връзки. Ами нищо, седи, чака го, успокоява го, казва, опитай още един път, може би, нали, в смисъл, дава подкрепа, но тайно си казва, че това е човека, с когото би искала да има нещо повече от това, да се чуем приедно и да излезем да ходим.
0: Или другия вариант. Той стои, а чака тайно влюбене. Тя сменя един, двама, трима и на петия той казва стоп, че после няма го преодолее.
2: После се ми тежи. Въпросът е, да, дали трябва да рискуваме, както се казва, да опитаме или да си разкрием чувства, или пък ако има такива, или пък ако няма, да си кажеш, нали, сега кое е по-важно, да изгубя най-сигурната връзка в света.
0: А защо,
2: нали,
0: трябва да изгубиш? Той просто ти каже, не ме кеш.
2: Някакси след това, като че ли нещата...
0: Става малко конфузно.
2: Конфузно става, ти почваш да гледаш на този човек по някакъв друг, си казваш, той един път беше хлътнал, сега това ми го казва като приятел или като това, че приедно продължава още да се
1: никога
2: надява?
1: Никога няма да бъдете същите приятели.
2: Няма,
1: само,
2: да.
1: Ако му кажеш, не ме кефиш, нали...
0: Еми, аз нямам представа, защото е било обратното и ми е сета как се чувства. Нормално е, че от мен е жена да има някакви поклонници сред тях, от тях и сред приятелите, и да кажеш ми, не се получава. За сметка на това пък, това ти гарантира един верен приятел денонощно, защото си абсолютно наясно, че той ще се надява цял живот, което е много неприятно и звучи, не звучи красиво, не е уважително. А, прав си, Кира, да.
2: Това щях да ти кажа, ако той цял живот се надява, защото обикновено ти пробваш един път, ти казваш, прино, виж, бейте, настига глупости, нали, дай да си останем приятели, ама той нещо ще е като свредел, той се ще мъчи да пробие.
0: Да, или пък другия момент е, че наистина ще се стигне до конфузната ситуация, в която за да му щадиш чувствата и понеже е неудобно и знаеш, че сте близки, а той вече е показал по-специално различно отношение към теб, започваш да се дистанцираш, за да не би да си помисли, че е сега като му звънна и отида от тях по пижама с кафе и без сутиен, това значи нещо.
2: Да,
0: не значи.
1: Хайде, бе.
2: Как да не значи? Тя си го търси.
0: Ето под пижамата, кой ходи с сутиен? Кой има обиколка 88? Това е друг проблем с размерите. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане преди 7, ставаме заедно или по-отделно, всеки е по пижама, можем да се гледаме всякак и ви питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта. Разбира се, че това не са само инцидентни случаи, както коментирахме от по-рано сутринта, а всъщност много често пани от най-стабилните въобще истории, защото появили се пламъчето, което е малко по-различно от приятелството и оставим ли го да се развие по най-добрия начин, евентуално бихме могли да се похвалим с една изпълнена мечта.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Така или иначе, винаги съществува някаква степен на привличане между най-добри приятели, особено когато са от два различни пола, но да речем, всеки се намира в различен етап на своето емоционално развитие.
0: Аз ми ще кажеш полово съзрявам.
3: Не, емоционално, то е почти същото. Случвайте се и такива неща, когато те са били приятели, след това се разделят по някакъв начин, срещат се след година-две, всеки е преживял нещо, помъдрял и тогава вече го виждаш този човек по друг начин. Изведнъж започва да те привлича и като гадже.
4: Ама дали, примерно, след като виждате и като гадже, дали пък нещата ще се променят? Защото ако сега си могла да звънеш 2 часа през нощта и да кажеш, дай ми се сладолет, донеси ми, нали, някой ти се вързва на акъла, ако така чувствата малко се задълбочат, дали няма после да има принуда да вече да се покаже ревност, да се покажат някакви други такива гадорийки, които да развалят всичкото това, ти да си представяш, че приятелството ще бъде едва ли не като любов, просто ще има и малко пеперуди.
0: Еми да.
4: Да, и аз така си го представям, естествено, но въпросът е дали пък е възможно нещо да се провали.
0: Може да ни споделите на страницата на Тройката във Фейсбук, през Вайбър, канала ни Тройка на разсънване и директно на 0878 50 000, дали вашата история е точно такава, дали от самото начало все пак е имало някакво по-особено пламъче или никак, даже сте си споделили за всички гаджета до момента и в крайна сметка сте решили, че вие сте най-подходящи един за друг. Очакваме ви сега в Тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса, сред които за ремонтите на републиканските пътища в Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности на пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна, както и възстановяването на пътната връзка между Южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството за шумовото замърсяване от въздушното движение. Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вице-президент на републиката. От днес започва официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Гражданите, партиите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свободата на изразяване и на агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания чрез доставчици на медийни услуги. Кампанията е регулирана от редица законов забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Предизборна агитация, призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет и се провежда чрез доставчиците на медийни услуги, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи. Не са медийни услуги, социалните мрежи, като Facebook, Twitter и други подобни. Китайският президент Си Цзинпин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така наречения капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван, съобщи Guardian. Изявлението беше направено в началото на среща на върха между Си и президента Доналд Тръмп в Белия дом. Си заяви, че постигането на китайското национално възраждане и превръщането на Америка отново в велика държава могат да вървят ръка за ръка, вместо да водят до конфронтация, като призова за засилена комуникация и продължителен диалог между двете страни с цел изграждане на взаимно доверие. Той посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили. Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а нейн съсед и съюзник в НАТО. В изказване в Ню Йорк той подчерта, че двустранните отношения са твърде важни, за да бъдат използвани за предизборни цели. Ердоган заяви, че Анкара не се интересува от вътрешната политика, изборите или промените в управлението и опозицията на Гърция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106-89 като гости в Испания в двубой от първия кръг през новия сезон баскетболната Евролига. Везенков отново беше сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки за 19 минути. Най-резултатен за победителите беше Тайлър Дорси с 25 точки, докато американец с български паспорт състава на Олимпиакос Коди Милър Макинтайър се отчете с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Испанския Барселона, чийто екип носи друг натурализиран български национал, Моджа Гибсън, спечели домакинството си срещу турския Анадолу Ефес 89-82. Гибсън направи добър матч и допринесе за успеха с 10 точки, 6 борби и 2 асистенции, а най-резултатен за Барселона беше Дарио Брисуела с 20 точки. Майк Джеймс реализира 22 точки за новия си турски тим, докато завърнали се в Европа от NBA Дарио Шарич отбеляза 17 точки и овладя 5 борби.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и

0: от Натурфарма.
1: Днес в Западна България е облачно, а над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса. За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на Арсенал. Сутрешното шоу на радио Витоша е сега в мрака на 7 часа и 8 минути и още на 25 септември, когато се чувстваме все още лятно, обаче есента идва с мощни крачки. Решихме да си говорим за приятелството и любовта. Могат ли едното да прерасне в другото или пък напротив, да не си разваляме приятелството? Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел, ви питаме тази сутрин, или допускам, но после на кого ще ръва, че не ми върви в любовта? Да видим какво мислят звездите по въпроса за нас днес. Овни, да си знаете, че в днешния ден разкриете ли пред партньора своите емоции и той ще ви отвърне с изключителна нежност и обич. Днес кариерата иначе е изцяло под ваш контрол, нищо че е петък, ще успявате да ръководите процеси и хора. Във вас се крие нужната енергия и увереност, за да реализирате своите планове, така че работете по въпрос. Тълци, няма как да откриете съвършенство в реалността, ви казват звездите. Ако търсите партньор без никакви слабости, само ще си загубите времето и ще затънете в самота. Дори да се стараете да бъдете най-добрия в офиса, заради бонус, усилията ви може да бъдат днес на празни, тъй като началниците често облагодетелстват, както всички знаем, своите си хора. Близнаци, пред вас няма пречка за онова, което искате да правите с любимия човек. Отдайте се на любовните вълни и извлечете максимума от романтични емоции. Понякога старите методи дават най-добрите резултати. Слушайте се в съветите на по-възрастните. Това не за любовта, разбира се, за работната ви среда. Раци, времето с партньора ще ви направи сияйни и усмихнати. Вашата усмивка ще бъде толкова привлекателна днес, че половинката просто няма да може да отмести поглед от вас. А що се отнася до работата ви, ми не бъдете само работохолик. Крайно време и да си починете малко. Стига толкова. Стремете се да бъдете човекът, с когото на всички им е приятно да работят. Те други.

0: Хари Стайлс, 13 минути след 7 сутринта в тройка на разсънване. Продължаваме с хороскопа за везните. Днешният ден ще ви даде прекрасна възможност да се изявите. Независимо дали искате да очаровате човек, когато харесвате, или да блеснете с уменията си в работата, късметът ще бъде на ваша страна. Колкото по-нестандартно подходите към ситуацията, толкова по-добре.
1: Скорпиони, вие пък днес да постигнете пълно щастие, ключът е да не мислите само за себе си. Обърнете внимание на нуждите на партньора, за да получите, казват звездите, трябва и да давате, дори да започвате от нулата, отчете се от опитните и участвайте в обучение. Значи преходът към работата е много рязък, скоро ще станете ценен кадър.
0: Стрелци, днес не се страхувайте да бъдете по-упорити, за да следвате свое убеждение или пък цел, които не сте успели да осъществите досега. Някой от вас може дори да започнат отново да поддържат отношение с човек, с когато вече не са на една вълна. Макар миналото да оказва влияние върху вас днес, гледайте само напред.
1: Козирози, добрата връзка се гради на доверие. Тази истина ви припомнят звездите и ви казват, бъдете честни и отворени. Добрия смисъл на думата. Това е пътят към доверието. Днес ще сте толкова фокусирани, че няма да имате време за почивки заради сроковете. Ако си купувате нещо лично, пък изберете нещо уникално, за да се откроите.
0: За водолеите може да насочите погледа към бъдещето и успешно да набележите стъпки към осъществяването на нова идея. Ако се появи човек от миналото ви, не гледайте назад и не се опитвайте да поправяте отношения, които вече са се разпаднали.
1: Риби, ако се събуждате някак кисели в края на работната седмица, просто направете справка за разходите си от миналия месец и вижте къде отиват парите. Елиминирайте ненужното и си създайте бюджет, който да спазвате стриктно.
0: За глупости къде да отиват? А ние тази сутрин, петък, решихме да ви питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел, или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: Дали можем да превключим и дали се случва така бързо от раз, или пък напротив, понякога ви трябват просто години, за да видите човека, на който сте споделяли абсолютно всичко и най-съкровените си тайни, и занеж да си кажете, еми това е човека, с който искам да прекарам остатъка от живота си.
0: Да бе, его тук гледам го толкова, 20 години сме приятели пред очите ми и аз къде съм блял до сега.
1: Прекрасна партия за брак, ни пише Мария Попова, особено по сметка, като мъжете коментират, има наистина такива коментари на страницата ни, тройка на разсъмване във Фейсбук, че те лесно могат да превключат.
0: Е,

0: Това не се съмняваме. Още по темата след малко в тройка на разсъмване.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5+1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Такси? Ох!
15: Химакс Фарма представя.
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: С Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес.
18: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
19: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
20: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
21: Трафик с подкрепата на...
22: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: София в този час е натоварено по булевардите Тодор Александров, Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, както и по околовръстното от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив е натоварено

0: По Никола Царов, Руски, Христо Ботев, Пещерско шосе, Царевец, Тамулийски, както и там по околовръсното. А във Варна, натоварено по части от булевардите, Цар Освободител, Христо Смирненски, Република. Витуша,
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, Топ 20.

0: Вие сте 7 минути и след 7 сутринта ние продължаваме с темата. Допускате ли възможността да станете гаджета?
1: Ето, нещо излага тук.
0: Точно излагах с най-добрия си приятел или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта.
2: Не бъркам маслото с водата, ни пише Златка Вълчева. Приятелите са си приятели, веднъж минеш ли тая граница, няма оправия. И губиш приятел за сметка на единия му там нагон, както е написала Златка. И тези истории никога не завършват добре. От сърбеж до прецакани приятелства не си струва. Предпочитам да имам на кого да мрънкам, пък и жените, караме ли един мъж в френд зоната, трудно излиза оттам. Такива сте си. По другия пол да му мисли, за тях важат други правила.
0: Стоянка Джунова написала кратко и ясно, интересна тема. А иначе относно това дали като минеш границата или прекрачиш смисъл с някой приятел, ми аз познавам такива, които, как да кажа, прекрачиха границата с всичките си приятели.
2: Целият въпрос е дали това разваля приятелството, отношенията минават на съвсем друга основа и вече я няма тази абсолютно пълна откровеност, която имате с някой, който ви е приятел, дори споделяте неща, които с нали, човека, с който имате по-други отношение, никога няма да му кажете.
0: Еми да, то това е лошото, че дали няма това нещо да се развали и дали ще поемете този риск, или пък си казвате, бе не бе глупости, аз се развали, нали, като не се получи нещо по-интересно, не се получи, ние продължаваме си, бъдем приятели, просто се опознаваме, една идея повече.
2: Абе, да, Боян Панев пише, ами то гаджето, жената, мъжа, ти трябва да е най-добрият ти приятел, иначе става само секс, финанси и задължения.
0: Абсолютно. След малко още по тройка на разсъмване, но преди това роден с късмет.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за играта, време и за ставане, разбира се. Последен работен ден и първа възможност в роддени с късмет тази сутрин да спечелите 2500 евро. Само трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако е вашия, просто звънете. Падна се април.
1: Заповядайте сега, бързичко. Имате уникалния шанс да спечелите или два пъти по 50, или един път 50, или 2500. На едно сложно става, но също се по-просто.
0: Това е като все едно сме ги сложили под чашките и трябва да гледаш.
2: Да, тук има, тук няма. Печелите ги също, ако успеем да ви познаем годината или дата на раждане, тогава печелите по 50 евро, а пък ако успеем да познаем и двете, взимате 2500.
0: На момента. Добро утро!
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Димитър Костов, София.
0: Димитър, добре дошъл. През април ли си роден?
3: През април, да.
0: Супер. Чували ли сме се досега?
3: Няколко пъти.
0: И как се развиха нещата?
1: Що се обажда?
3: 100 лева, веднъж 50 евро. Втори
0: път и то. За 30 години.
2: Димитри, тая алчност не минава ли бе?
3: Не, от тя до края сигурно.
0: Добре, теглим ти годината. И тя според нас е...
1: Е, тоя път 1991 изтеглихме за теб.
3: Благодаря ви все пак.
2: Молим. А да си роден на 29-ти?
3: И
2: седми. Ей, за два дни
0: можеш пак да. Видя ли как нещата щяха останат?
2: За малко.
1: Пак заповядай в следващите 30 години.
3: Аз ви притеснявам.
2: Няма
0: чао
2: проблем.
0: Чао ти, хубав ден.
2: Чао.
0: Всичко добро. Още две възможности тази сутрин в 8:30 и в 9:30. Пи, чуваме сега Миро по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Доброе утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8 без 20. Петък е жестока жега в сравнение с вчера. В София температурата сега е 9 градуса, в Пловдив цели 10, във Варна 13, в Бургас 11 градуса сега, в Кърджали 8 градуса, в Смолен 5. Ранно утро, а тази сутрин в тройката, си говорим за понези подаръци от съдбата или пък странни ситуации, в които дълго време осмисляме случващото се, преди да предприемем каквото и да било. За любовта, разбира се, петъчно, и питаме: допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? 087-850-1000 е телефона. Дали сте имали подобно развитие на отношения, може да пишете и на страницата ни във Фейсбук.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Митя, любовта най-често се случва от пръв поглед. Усещате привличането, даже без да го осъзнаете на разумно ниво, и ако се случва на втори, трети поглед, то трябва да се е случило нещо коренно различно, което да промени начина ви на гледане. Това е

0: с приятелството.
1: А, да, беше странно в началото сега, като започна и си казвам тези моменти, в които нали, си казваш, няма как, ако нещо се случва, да не го усетя и да не го видя.
2: Да.
1: И в един момент се оглеждаш и установяваш, че от няколко месеца ситуацията е била под носа ти и е било прозрачно ясно, само че ти е трябвало време, за да го включиш, да го разбереш.
0: Ако някой ти е бил близък приятел, нали, говорим от другия пол, и така си си мислил за него само с приятелски чувства, и обаче в един момент той изчезне по някаква причина и започне много-много да ти липсва, тогава вече усещаш, че нещата не са само приятелски.
2: Еми да, другия вариант е, както го е написал Васил Арнаудов, не, не допускам. Все като кажа на някой приятел, кай да ставаме нещо друго, и ми вика, тай да не си разваляме приятелството.
1: Е, сега.
2: Е, Василе,
1: между другото, мъжете страдате от отвратителни предразсъдъци. Димитър Стойчев също е в тази графа. Веднъж попаднал в графа приятелка в кавички. Жената няма да те погледне по друг начин. И така.
2: Ами да.
1: Иначе пише, мъжът е по-гъвкав в тези отношения, защото може да бъде и приятел, и после да превключи в други чувства. И се сеща, че имало някаква реклама, в която на момичетата се е казвало, твоят най-добър приятел те желая. Сега да се върнем на първото, както и Васил с това да не си разваляме отношенията, а Димитър пък за това, че мъжете си мислят, че веднъж, нали, не знам защо си мислите, че ние, ако имаме мъже-приятели, си говорим с тях като с приятелки. По-различно е, защото все пак ние виждаме, че сте от друг пол, интересувани вашата гледна точка по друг начин. Ясно е, че имате някакъв по-различен филтър за нещата, така че няма страшно, няма такава ситуация, в която ние седим и си говорим за някакви женски неща и не искам да ти се метна на врата.
0: Обаче ето и Златка беше написала, че когато една жена веднъж те вкара в френд листата, много трудно излизаш оттам.
1: Трудно, но не е невъзможно.
2: Е, да, ме, той трябва някакви, не знам какво трябва да направиш, да в един момент да мръдне от тази френд листа. И то от тогава, когато има доверие пред тебе.
1: Някаква кофти серия с гаджета, да не ми върви. Изведнъж да се усетям, че си готин. Не знам.
2: И защото, нали сме се нагледали на, как да кажа, при обличане на туалети и бръснане на кракама, в един момент как да стане
1: да нещо повече. Да се заплесна някой сутрин и си каже, ом, той сладичък, нали, докато си пием кафе и точно аз съм дошла в най-размъкнатия си вид, както обсъждахме по-рано сутринта, да, по пижама без сутиен. Ами то това е хубаво.
0: Еми, да.
2: И в един момент да кажеш...
1: В един момент, той е сладък, бе.
2: Да, виж го как прави яйца по боксърки.
1: Ами че той... сега.
0: Е,
1: въпреки, че чак пък да станем... Ако си ми приятел, няма шанс да станем рано сутрин и да си правим яйца и кафе, ние ще спим, това и аз.
2: Естествено.
1: С някакви порове.
2: Точно, спим до обяд, въобще. Такива романтични глупости. Яйца някой да стиска портокали, те работи с гаджетата си.
1: Не, не, това се прави сутрин, когато в събота и неделя, когато са ми единствените дни за заспиване, абсурд да се виждаме рано сутрин.
0: Това, дето те двамата спят като братче и сестрича, нали? И той сутринта става по боксер и прави пържени филийки, се случва само в романтичните филми.
1: Не, не, то се случва когато имаш любовни отношения без проблем, но да спите като братче и сестрича, ако сте приятели, трябва да си много отвратителен физически, за да се случи.
2: Как отвратителен?
1: Еми, за да не се случи нещо повече. Все пак това е една близост, която човек трудно се въздържа.
0: Еми, така е. Подписвам се и аз.
2: Слабохарактерни сте.
1: Нали?
2: Да.
1: Скри хора се събрат. Това е трайка на разсъмване.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти! С подкрепата на Роял Канин.
6: О, ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати.

0: ти. Само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят, ами ти...
6: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музика.
12: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: съм Ванеса, сутрешното шоу на радио Ветоша Дъбал се чуваме. Супер е, запомнете го, много свежо събуждане сега и скачаме директно в...
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да пишете в Viber канала ни тройка на разсъмване или просто да ни звъннете. Дипа ни е писала: в момента съм във връзка с човека, който ми е най-добър приятел. И това от 4 години. Човека, който знае всичко за мен и ме приема такава каквато съм. Винаги съм го обичала по свой си начин. И сега всичко си е на мястото.
2: Ами това е много хубаво, че в крайна сметка сте успели да се преоткриете, както се казва. Това нещо не се е развалило след така
0: малко. Да, това
2: малко
0: е много готино. Сега всичко си е на мястото.
2: Нормално, познаваш човека, знаеш какво да очакваш от него. Той знае, няма го това. В началото, знаеш, всеки е по-приповдигнат, всеки опитва да изкара най-доброто от себе си. А така, знаеш, и най-доброто, и най-лошото, и възходите, и къде човека може да се счупи и ти да си там, нали, да го залепиш. Това е хубавото на тези по-дългогодишните приятелства.
0: Да, това е много интересно. Не знам, тя не е споменала от колко години са приятели, но това усещане за близост, за разбиране, някакво едно особено усещане за разбирателство и накрая всичко си идва на място. Шляп.
2: Да, сега кофтия, че такива хора много лесно могат те наранят, защото те познават много добре. Не е като някакво гадже от две седмици, дето каквото
0: няма
2: да така
0: се
2: и се
0: плашиш.
2: Викаш. До там си.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша и петъка дойде, 25 септември. Посрещаме го заедно. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме за добро утро сега в тройка на разсъмване по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е започнал проверка на прокуратурата за евентуално нарушение на правилата за защита на личните данни. Това се случва след пресконференция по случая Петрохан от миналия понеделник. Проверката е стартирала по сигнал, получен от инспектората ден след брифинга, на който освен лични данни, в последствие в медиите беше разпространена и експертиза по случая. От инспектората уточнява, че се извършва предварително поручване за установяване на фактите. Инспектората проверява конкретно дали наблюдаващия прокурор дал съгласие за разгласяването на информацията. Като администратор на личните данни по досъдебното производство, прокуратурата носи отговорност да прецени необходимостта и пропорционалността от тяхното разкриване, включително когато става дума за починали лица. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе поредица от двустранни срещи и участие в многостранни формати в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, като постави акцент върху регионалното сътрудничество на Балканите, свързаността и разширяването на международните партньорства на България. Сред събеседниците на Петрова бяха държавният министър на външните работи на Обединеното кралство Стивън Даути, външните министри на Ирак Фуад Хюсейн, на Оман Саид Албу Саиди, на Ботсвана Феню Боталя и секретаря по външни работи на Филипините Мария Тереса Лазаро. Министерството на финансите и Европейския механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно. Членство на България в Европейския механизъм за стабилност». Специален гост ще бъде Пьер Гарменя, управляващ директор на механизма, а форумът ще бъде открит от премиера Румен Радев. Китайският президент Си Цзинпин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така наречения капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван, съобщи Guardian. Изявлението беше направено в началото на среща на върха между Си и президента Доналд Тръмп в Белия дом. Си заяви, че постигането на китайското национално възраждане и превръщането на Америка отново в велика държава могат да вървят ръка за ръка, вместо да водят до конфронтация, като призова за засилена комуникация и продължителен диалог между двете страни с цел изграждане на взаимно доверие. Той посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили. Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а нейн съсед и съюзник в НАТО. В изказване в Нью-Йорк той подчерта, че двустранните отношения са твърде важни, за да бъдат използвани за предизборни цели. Ердоган заяви, че Анкара не се интересува от вътрешната политика, изборите или промените в управлението и опозицията на Гърция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Байер Мюнхен спечели срещу Апоел Тел Авив с 86-84 като гост в София в двубой от първия кръг на баскетболната Евролига. Гостите от Германия удържаха късен штурм от тима на Апоел, който беше близо до зрелищен обрат самия край на срещата. Байерн все пак успя да даде успешен старт на кампанията си в турнира и временно зае първото място в класирането, след като през миналия сезон завърши на 13-то и пропусна плейофите. Гарда на Байерн Андреас Обст завърши срещата с 19 точки, 17 от които преди почивката. Центърът Йоханес Тиман добави 15 точки и 7 борби. За Апоел най-резултатен беше Дано Туро с дабл-дабл, 20 точки и 11 борби, а Василия Мицич отбеляза 14 точки. Отбора на Малта спечели с 2 на 1 като гост срещу Андора в първи матч от новото издание на Лигата на нациите. Малтийците осъществиха обрат и взеха 3-те точки в двубоя от група 1 на дивизия D. Андора поведе с гол на Гиом Лопес в 17-та минута, но Малта изравни в 36-та с попадение на Ирвин Кардона след асистенция на Теди Теума. В 81-та минута Кардона върна жеста и подаде на Теума, който донесе победата на Малта.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамин

0: минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса. На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния пробег. Инициативата е организирана от общините Русе и Гюргево. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.13 е ново утро, а тази сутрин ви очакваме, както обичайно, на 0878 50 000. За здрасти, може да ни звъннете директно, да си поговорим по темата, да разкажете дали сте имали подобна история, която е била особено смущаваща за вас, как са се развили отношенията, дали сега можете да се похвалите, както четохме преди малко един пример, че всичко си е дошло на мястото, или пък напротив, объркало се. Днес питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел, или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: Сега, винаги единия в тази приятелска двойка има и повече чувства и отношения към другия. Въпросът е другия, кога ще се усети на време?
0: То може и другия да има, обаче да гледа по по-различен начин на тези чувства и усещания. Единия може да гледа по-романтично, а другия така леко да се изкушава, но си казвам по-добре не, по-добре не.
2: Еми да, защото то трябва да ги сложим на везна те отношения в един момент и да решим аджиба какво искаме. Сега не, че е забранено и трябва вече, нали, един път като кажем, ние сме само това и да останем така. Ами не, то времето по някакъв начин те се развиват, озряват, е така човек.
1: Или по-скоро единия да се откаже да гони дивото, което е гонил цял живот, и да си каже, я, тук имам една капия.
2: Сега, това е, това, че ти е под ръка, не значи, че...
0: Да, точно да. Така, разбира се. Не. Аз особено ценям такива моменти, в които си, дед казва Тодор, под ръка, буквално си на един косъм разстояние и въпреки всичко не прекрачваш тази граница, независимо от това, че усещаш, че човека има малко по-специални емоции към теб, освен дългогодишните приятелски, точно защото разсъждаваш какво можеш да провалиш и дали твоето вълнение и привличане е също толкова силно или е по-скоро да, сладка е, да, симпатична е, но не, ще оплескаме нещо.
2: Въпросът е да не го правиш от скука. Или пък в момента си в някаква такава дупка и казваш, що па да не, нали, голяма работа, какво било, било. Или
1: толкова неща сме споделили, да. Че сега за един сек. Да.
0: Престани да убеждаваш. Деликатно.
2: Да, криви, криви.
0: И накрая хлъзга. Да. Леко хлъзгане по темата.
1: Мен ми е по-интересно другото. След като се случи, продължава ли приятелството да бъде на същото ниво? Дали наистина можеш да бъдеш абсолютно откровен за всички неща, които си правил или които
0: да,
1: ти минават
0: през главата? Да, ако си този, който не си пада толкова много, нали е просто изпитва повече приятелски отношения, отколкото другите. Нямаш проблем, но ако си другия, когато го обливат топли и студени вълни и се надява нещо да се случи, тогава за теб ще е по-тегаво. Със сигурност.
2: Сигурно ще е тегаво, но не знам.
1: От едно безкорисно приятелство минаваме към етап сложно.
0: Или ако след това трябва да си върнем пак приятелството, малко с репликата, като не ставаш за гаджа, дай да си продължим приятелството и започваш да го уведомяваш за следващите си емоционални вълнения, тръпки, и той горкия трябва да го приема със самообладание.
2: Еми да, защото в един момент, нали, за някакви минути там си е мислил, че нещата могат да преминат на друго ниво и пак се връщаме на това, кой е гадняр и кой ти е вързал теникия. Ами не става така. Или пък ако се намеси...
0: Да, качеството, с което ме утешава, няма да е същото.
2: Няма да е същото, да е същото качество. Няма да е същото качество. И плюс това, аз си мисля, че, нали, ако тръгне нещо да се случва така и в един момент, понеже толкова много се познавате, да ще се дойдат и те хубавите битови нещица, в които ти, нали, знаеш, от 20 години ме познаеш, еди, какво си, какво мраза.

0: толкова много. И ти кажеш, айде, отиде.
1: Ма не, то това не се... То е въпрос на възпитан, на менталитет и маниер, който имаш по принцип. Нещата могат да бъдат дразнещи или не, независимо от това дали сте приятели или гаджет.
0: Да.
2: То това, че се познавате толкова добре, не е много добре.
1: Що?
2: Защото ми знаете си номерата и много трудно може да...
1: А защо трябва да има номера?
2: Всеки има номера.
0: Ама той подсъзнателно ги правиш те номера, не ги правиш съзнателно.
1: Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел, питаме тази сутрин, или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Дали им пара и история успя да се развие по смислен за вас начин и им сега имате усещането, че всичко си е дошло на мястото, или им все пак имаше неудобни моменти и не беше добра идея? Може да споделите на 087-850-1000, ще се радваме да чуем разсъжденията и ситуациите по темата. А след малко чуваме и как се движите по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
13: Аз съм доктор Николай Бранзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените плавно към новата терапия.
12: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Ново Нордиск България.
14: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушателя.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София се образува задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Цар Борис III, Кукленско шосе, Любен Каравелов, Марица. Във Варна натоварвания има в по-голямата си част булевардите 3 Март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня. Слушай радио Витоша онлайн на

0: Доброе утро, трекамера съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.26. Тази сутрин си говорим за любов и приятелство и посрещаме последния работен ден от седмицата. Което е възможно накрая да се случи под един покрив, така че обръщаме внимание на важното на прага на есента и зимата за страховката за дома от SDI. Дава ви една страхотна възможност за срок от една година. Цената е 32,94 евро, а се покриват щети до 58 798 евро. Различни параметри можете да ги регулирате спрямо нуждите си.
1: От една гама неблагополучие.

0: случая като кражба, наводнения, причинени от съседи, пожар, земетресение, природни бедствия, ВИК аварии, токов удари, късо съединение, дори гражданска отговорност към трети лица, ако вие сте виновни и наводнили съседа, например.
1: Освен това, има и много други варианти, при които може да изберете различни суми на покритието съобразно вашето жилище и вашите нужди. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага единствено от тях, а може да си направите в офиса на брокера или онлайн на sdi.bg.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветушен. Поразсънихме се и ето време за второто тегляне в Роденис Късмет. Играта, която ви дава възможност на момента да спечелите 2500 евро. Важно условие да участвате и да ни звъннете е да сте родени през месец март.
1: Заповядайте на 087-850-1000, ако сте родени през месец март, сега е вашия шанс.
2: А той започва така, 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата на раждане, 2500 за всичко.
0: И важно е да звън, да вдигнем телефона точно на вас. Добро утро! Няма да е точно.
2: Да.
0: Добре, за родените през март важи играта и проверяваме късмета на един от вас отново.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушаме, кой се обажда.
1: Севделин Матеев се обажда.
0: Севделине, през март ли си роден?
1: Да, да, през март.
0: Чудесно. Теглим ти годината. И тя е?
2: 1981.
3: Добре. Да си роден на 9-ти.
1: Точно на 9-ти.
0: Много се радваме. Добре. Чудесно.
3: Значи да. Получи 50 евро току-що.
1: Да, благодаря.
3: Няма защо. Ако искаш, може да не ги взимаш. Ако приино не ти се разкарва, ние ще ги изядем и ще ги спим.
0: Гледаме, че
3: здраве.
0: Имаш някаква работа сега.
3: Да.
1: Няма никакъв проблем, пари не ми трябва.
0: Добре, като затвориш телефона, звъни на друг номер. Трябва да се обадиш на 0877
1: 90 000.
0: И това е просто, се обаждаш, казваш, че сме ти дали тези пари и да ни я продължава.
1: Добре, благодаря.
3: Няма чао, защо. Чао, чао,
0: хубав
3: чао.
0: Ден, до скоро.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Чейрън Повитуша и утрото на петък, 25 септември. Добре дошли в Трайката, посрещаме още един ден заедно. В София температурата сега е 10 градуса, в Пловдив и в Бургас 12, във Варна 15 градуса до този час, в Сандански 13, във Видин 14, а днес си говорим за амплитудата в приятелските отношения, за това, че дълги години е възможно да се радваме на наистина страхотен синхрон, близост, доверие и въобще да усещаме една по-особена стабилност и самочувствие, когато знаем, че наистина има душа на този свят, която ни разбира и подкрепя. Какво обаче се случва, ако по някое време му усетим една по-различна искра и това въобще е възможно ли е? Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Питаме или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Убедете ни се сега на 0878-50000.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето, веднага се сещам за класиката, нали? Много кот ти става, когато разбереш, че си влюбен в най-добрия си приятел на неговата сватба.
3: Такива филми.
0: Канеш ти се свием.
3: Да, или тя бяга от сватбата, или то от неговата.
0: Това значи бавно загряваш. Чак тогава изведнъж и кажеш:
3: о! Аз какво правя тук, бе?
2: Тряска гърма.
0: Да.
2: Но, както ни е написал иначе Костадин Манчев, ако отношението с жена от другия пол, скови, както се казваше в един комедиен сериал, ни е написал Костадин, са приятелски, без сексуално напрежение, значи липсва онази химия, която ти спира мисленето. Но времето е двупосочен катализатор и надгражда или разгражда всякакви отношения, така че е логично връзката да стане любовна. Но обратното е често срещано явление. Дори моята любов на живота ми се превърна в най-добър приятел.
0: За което Костадина не ти е виновно времето.
3: Да.
0: Хубаво започна.
2: Това между другото е по-добрия вариант.
0: Не знам. А Маринова във Viber пише: добро утро, относно темата не допусках, че 26 годишно приятелство може да се превърне в любовна история, но ето на от ученици с приятелски отношения и почти непрекъснати такива, споделяне на мои и негови провали във връзките, вече щастливо влюбени от почти година.
2: Браво.
0: Айде
3: чак
0: да направите цяло.
3: Чак 26 години, братче. Кво чакахте, бе?
0: Еми, ето те, защото са били от ученици и ти през цялото време си казваш: ами това ми е приятелче от детските години,
3: да,
0: приятелче от детските години.
3: И в един момент обяснение в любов и айде отиде коня в реката.
2: По-добре късно, отколкото още по-късно, нали, както казвам.
0: Да, на сватбата.
3: Това е по-добре, да, отколкото развалите сватби, мадби или други семейства.
0: И най-вече мадби.
3: Мадбите. Еми те мадбите са след сватбите.
2: Най-ми харесва коментара на Стоянка Джунова обаче, която ни е написала интересна тема.
0: Благодарим ти, Стоянка, както казват по телевизора, да. Иначе Стоянке мерси. Това е Витуша.
1: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказане.

0: Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
10: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Стелажи, проектирани в Зографа.
12: Стелажи, произведени в Зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Зографа.com.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? А имаме и друга версия, на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
2: Ей, така като си лягам да спа.
3: Еми да, иначе реването си е хубаво нещо, разбира се, като има на кой да го оплаче така душеприказчик, ма това е все едно да се, как да кажа, да вземеш да се влюбиш в психоложката ти и да се ожените накрая. Смисъл,
1: да,
3: знае
1: защото...
3: всичко, записвала си е, знае проблема, изчистила го е, хипнотизирала те.
1: Там
3: защото,
1: замазала както
3: го
1: си говорихме по-рано, всъщност ти им споделяш абсолютно всичко от себе си и успяваш да разголиш включително страховете и комплекс си, което не е задължително го сервираш на гаджето. Винаги.
2: Естествено,
1: нали, хубаво е малко да си ги отработил тези неща, както казват терапевтите, и тогава да скачаш в едни връзки. А ако това е човека, както си говорихме по-рано сутринта, пред когото ти не че си плакал в буквалния смисъл на думата, използваме го метафорично, че си изподеляш мъката и той ти знае всичките. Обаче това не означава, че например това, което си изплакал. Да, но и не означава, че това, което си изплакал като притеснения, страхове и остатъчни комплекси, живее в теб буквално всеки ден. Нали? Просто сега ти е прелява чашата и тия кофти. А това не означава, че ти става паникьоса на душа постоянно.
2: Ама то с най-добрия приятел не се събира само за да му ревеш на работа, образно казано.
3: И това.
1: Да, той ти знае и качествата, разбира се.
2: Да, и споделяте някакви хубави неща заедно. Може да играете тенис, например.
3: Да, не толкова си приедно, ако тя е лабилна психически и постоянно се върти около едно и също, той на тенис няма да
1: се ходи с нея. Тук виждам едно мнение. Ева Андреева, добро утро, тройка, сега ще ви разкажа.

0: За една моя приятелка с главни букви. Тя имаше приятел, който буквално и беше като брат. Двамата просто се разбираха без думи. Но моята приятелка направи грешката да се влюби в него и му призна. Той прие чувствата и пише Ева и започнаха да излизат, но, цитирам, връзката ми продължи буквално един ден. После тя го намрази, от тогава не си говорят. Много и липсва, но той сега си има друга приятелка и тя е много щастлива за него. Точка.
1: Ето това е илюстрация на... максимата, че горе-долу, когато има такова близко приятелство, единия винаги иска нещо повече от тази връзка, освен чисто приятелство.
0: О, аз имам приятел от ученически години, но никога нищо не сме искали.
1: Да. Ти сигурна ли си?
0: Да.
2: Кире, спри да искаш от всяка, която така е здрасти.
0: Накратко, това е Витоша.

0: новините.
1: Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчните води от Аспарухово и Галата. Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно ограничено замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред общото събрание на ООН, като остро нападна Иран и заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. САЩ и Израел нанесоха първите удари от войната срещу Иран в края на февруари, а Израел предприе едностранни удари срещу Иран по време на така наречената 12-дневна война през юни 2025. Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, морални страхливци. Той каза, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали сега залата. Нетаняху нападна Великобритания и Франция заради

0: техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвиненията към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. Той отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Израел се защитава, подчерта Нетаняху, и попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонове хуманитарни помощи и милиони ваксини против полиомиелит. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин са постигнали споразумение по време на срещата си във Вашингтон да се оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Reuters. Си и Тръмп също така обменили мнения по въпроса за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект Си призова двете страни да поддържат технологията под човешки контрол, като наред с това заяви, че въпреки конкуренцията между двете страни в тази област, те имат още по-големи причини да си сътрудничат. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ОНЕ. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчна подкрепа, Александър Вучич може да е следващия премиер на Сърбия. Емил Йорданов. Още новини след час. Никола Цолов завърши на пето място спринтовото състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2 и победител стана шведа Дино Беганович от ДАМС. Българският пилот от тима на Campus Racing не успя да се възползва от факта, че стартира от pole position, след като гумите го предадоха още в средата на надпреварата с продължителност 21 обиколки, но добрата новина за него беше, че успя да спечели 4 точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара Invicta Racing. Бразилецът финишира чак 16 и не успя да добави точки към актива си. В класирането след спринтовото състезание води Никола Цолов 181 точки, пред Рафаел Камара 170, Габриеле Мини Моторспорт с 153 и Алекс Дън с 148.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса. За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: двата гаджета с най-добрия си приятел или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Може да ни пишете на страницата на Тройката във Facebook, Viber канала ни Тройка на разсънване или просто да звъннете на 0878 50 000.
1: Сега имаме едно много интересно стихотворение за един бухал в Viber, да, изпратено ни по темата.
0: Така е.
2: Почти първи
0: не сме
2: куплет.
0: Го чели. Ще бъдеш прочета останалите 12.
2: Стига, Мариане. Това е много дълго, това е по...
1: Бая дълги, да. Съдбата на един бухал. Нощта бе над мен, а само тогава виждах света като сянка покрита стъга и малко останала пастрота.
0: И им тук има поанта, защото аз съм бухалът, пазителят на нощта, събирача на падащи звезди и безброй човешки съдби.
2: Не знам каква връзка има с темата, ма явно осъзнанието ми е заспало.
0: Ами събирача на падащи звезди, безброй човешки съдби, значи и любов.
1: Сега, ако имаше една кокомявка, би ги разбрал, нали, нещата.
0: Автор е Мариана Танасов. Мариана, звънни.
1: Да.
0: Просто кажи за кокомявка.
2: Не, за кокомявка.
0: Ела, това е.
1: Ами те си пасват идеално, може да бъдат и приятели, нощни птици са и двамата уловат нощем.
0: Ето какво той казва за падащите. То били не било бухала, падащите звезди са акцента. Понякога ми приличаха на любовта между две сърца, красива докато свети и тъжна, когато се предаде на времето.
2: А, окей.
0: Разбираш
2: ли? Малко
0: просто,
2: разбрах,
0: нали,
2: да.
0: Падат едни звезди, те две шляз и пухал, бухала ги глед.
2: Те ли падат или не падат?
1: И ако се намесиш в подходящия момент да хванеш звездата преди да падне и да се,
0: да,
1: разбие, това
0: точно
1: е.
0: Точно така.
2: Добре, хубаво, това е едната гледна точка.
0: Това е. А между другото, това е много такова класическо рицарско. Като видите крехкост, нали, ето падаща звезда и вие се появявате, звездата пада точно върху белия кон, а на белия кон сте вие рицаря.
2: Тя е леко,
0: и спасявате.
2: Леко зашеметен и въобще не знае къде се намират и през това време естествено се възползваш и после след време нали, тя се събужда и си вика къде бях, нали, аз сега верно,
0: събужда, че... Събужда се иска, той е верно, че ме спаси, обаче, пък не е толкова свестен.
2: Да, и няма нужда да се отблагодаря.
0: Цял живот.
1: Е така възникват романтичните любови, нали? Когато има романтична ситуация, описана като тая, или като на един мой приятел,
0: или като не,
1: който спаси приятелката си, бъдещата, от удаване, нали, изкочи във водата, самоотвержено. А само, че тая връзка не продължи дълго. Какво да правим обаче, когато няма романтична ситуация, т.е. мотая се там около нас.
0: То всъщност романтиката може да извади много добри им черти от характера на един човек, от възпитанието, от морала му, но пък това не означава, че останалата част от пакета, който предлага, ще ни пасне и ще ни хареса. Човек може да е свестен за едно и не чак толкова готин за друго.
2: Абсолютно. Иначе хубаво е така да кажеш. Нали, ало, видях една страна, която никога не съм предполагала, че имаш, примерно, че си много романтичен, ти да кажеш, да, разбира се, аз винаги съм бил, просто, нали, с тебе, за какво ние сме само приятели.
0: А всеки я разбира романтиката по някакъв различен начин.
2: Да.
0: 0878 50 000 е телефона, на който можете да се похвалите или просто да затвърдите вярата ни в любовта и това, че тя може да се появи в най-невероятни моменти, в непредполагаема, между непредполагаема комбинация от хора. Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Това е Тройка на разсънване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер, да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това за

0: заедно или по-отделно, yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на таксими, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Таксими БГ, наклона на черта бизнес.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт-часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Zografa.com.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За пръв път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
13: Трафик с подкрепата на...
14: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: София е натоварено по Черни връх, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна има задръствания по Цар Освободител, Константини Фружина, Серас Цветников, Сливница, Владислав Варненчик, 8-ми Приморски полк. В Пловдив е натоварено движението по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
16: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
17: И най-излъчваните хитове.
18: Витуша, топ 20.
16: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
17: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
16: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
18: Витуша, топ 20. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Добро утро, трайка ме разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. 9.24 е ново утро, 25 септември посрещаме тази сутрин. Ей, докато проверява дали и кога ще се затопли поне лъничко, сега ви очакваме на 0878 50 000. Тази сутрин питаме, допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро да е! Ами, знаете, искам само да кажа, че аз превърнах моя приятел, смисъл гадже, в моя най-добър приятел и това само много добри позитиви ми събра. И просто това е стъпката, която трябва да предприемеш, да превърнеш съпруга си или приятеля си, гаджето си, в твоя най-добър приятел.
0: А това означава ли, че любовта е приключила или напротив?
2: Ами, напротив, тя е пристъпила на едно ново ниво.
3: А добре, ако харесаш друг мъж, можеш ли да му споделиш, тъй като ти е добър приятел?
2: Ами, не, разбира се, защото тогава вече всичко приключва. Стига, ако има друг мъж, защо ми е той?
3: Ами не, ти просто му кажи, ти си ми като приятел, нали искам да ти споделя.
0: Тук не е алгоритъм, е друг.
2: Не ми е приятел.
0: Тя не може да предположи, че може да хареса друг мъж. Разбираш, не работи така нейния.
3: Да, естествено, просто не можеш.
2: Не, трябва да превърнеш семейството си в твой най-добър приятел, в твой най-добър окръг, в който живееш. И
4: да. Можеш ли да кажеш каква беше последователността? Вие първо бяхте приятели, след това станахте гаджета.
2: Първо бяхме съученици, след това станахме гаджета, понеже аз исках, и накрая превърнах моя най-добър приятел.
0: Да, съпруга, къде се намесва в схемата?
2: Това е той.
0: Това е той. И
3: той
0: сега вие...
3: Да.
0: Той ти е съпруг, но просто вие сте изградили освен любов и едно много добро приятелство.
2: Да, най-вече. Най-вече приятелство. Най-вече трябва да изградиш приятелство с съпруга си, според мен. И наобратно ги мислите нещата.
0: Доброто приятелство с съпруга дава ли достатъчно храна пък за страстта и за любовта?
2: Ами, всичко си е наред, всичко е перфектно. Обичаме се, подкрепяме се, никога не сме останали назад с нещо, което другите ги влече. Много сме модерни, много сме готини.
0: На по колко години сте, докато сте модерни?
2: На 35 днеска ги правя.
0: Честит празник, честит рожден ден.
2: Благодаря. Затова се смелих да звънна, не очаквах, че така ще ме разпитвате.
0: Как се казваш?
3: Ние сме си такива.
2: Василена Борисова сама.
0: Василена, ей какво страхотно има, да.
2: Ами аз съм певица, даже може да видите в Spotify моите песни.

0: Ще ги видим.
1: А,
0: няма
1: а ти
0: да.
1: започна да пееш, когато вече станахте гаджета?
2: Аз съм певица с малко дете, пея детски песнички. Проверете в Spotify.
1: Добре. Разбира се, задължително. Да. Съпруга ти да. Подкрепя ли те, слуша ли те? Или
2: но, не... Да не ме публикувате, да ви слушам сега по радиото. Искам само да ви кажа, че наобратно го мислите. Слушам, първо се гаджосваш с някого,
1: да.
2: После вече
1: разбирам. Само да ти кажа, че мислиш наобратно и за другите неща. Като се обадиш по радиото, обикновено те публикуват.
2: Outside of the box трябва да мислиш в живота. Не, нали, примерно той си бил... имах един приятел, с него се разбрахме, ако станем на 40 или сме се разделили, да бъдем гаджета. Въобще не съм го видяла от тогава.
0: А, Василена,
1: това е твоя песен?
0: Това е твоя песен, да.
1: Глас?
0: Еми не пее.
2: Да.
1: А кога ще запее?
2: Коледна мечта.
0: Точно това попаднах. И аз викам, чакай да ви заседа, докато си говорим.
1: Чакай, само да чу.
2: Това съм аз като малка.
1: Я?
2: Коледна мечта, рожден ден. Да.
0: Що сладко гостче си имал, браво. Супер.
1: Много се радваме, че те чухме.
2: По принцип всички във Варна и в София ме знаят. Пуснете, ако можете, пуснете една моя песен.
0: Ще пуснем после, че имаме...
2: Позволявам ви.
1: Всичко добро, много ти благодарим.
0: За решението, мерси.
2: Дочуване.
1: Това е Тройка на Ресънване.

0: утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето. Ще събуждане сега 0878 50 000 е телефона, на който трябва да звъннете, ако искате да спечелите 2500 евро и, разбира се, да участвате в играта, а ние ви очакваме, ако сте родени през месец август.
1: Заповядайте на 0878 50 000, ако сте родени през това. Гледай колко беше през август. Направо, вие сте щастливци и не ви трябват пари.
2: Абсолютно, и всичките проблеми на летните бебета, поне, нали, както говориха в офиса сега, който се родил през по-топло време, бил еди какъв си, пък който бил през зимата, бил еди какъв си.
0: Ема дама Диляна, като ни беше на гости в подкаста и каза какво е да раждаш бебе през зимата и се блъскаш тъмнина и в стени.
2: Ти не го раждаш отвънка пред вход.

0: Добре.
1: Да, нали,
0: чисти. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме. Кой се обажда?
2: Лидия Александрова.
0: През август ли си родена?
2: Да.
0: Чудесно. Теглим ти годината. После за летните.
1: Да.
0: И ти се падна?
1: Ей, че хубава година. 2006-та.
2: Не.
1: Не си на 20?
2: Не.
3: Добре, а да си родена на 5?
2: На 15.
3: Бе, за малко.
2: За малко, да.
0: Да, и на хубав празник, но на теб ти желаем всичко добро, да ни звъннеш пак.
2: Благодаря.
0: Хубав ден. Хубав ден до скоро. В понеделник играта отново има 3 издания в 7:30, в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето Шоу посрещаме утрото заедно. 17 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече е 11 градуса, в Пловдив 14. Във Варна 17 градуса до този час, в Бургас 15. А от рано днес питаме, допускате ли възможността да станете гадже с най-добрия си приятел? Или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта?
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване.
2: Сега не искам да поливам горещата романтика със студен душ, обаче науката е категорична. Приятелство между двата пола категорично е невъзможно. Специалистите го потвърдихли с научни доказателства и експерименти с 400 души доброволци. А всъщност мъжете са програмирани да изпитват сексуално влечение към срещуположния пол. Така е, това си е инстинкт. Според изследователите, концепцията за приятелството между мъжа и жената е сравнително нова за еволюцията. Това не променя обаче факта, че жените и мъжете все още имат естествени инстинкти, които просто не подлежат на контрол. И едно такова приятелство рано или късно прераства в връзка.
0: Само искам кажа, че науката нищо не разбира от любов. Антони Чулаков ни е писал във Viber: здравейте, моето мнение е, че няма приятелство между мъж и жена. Ако не е взаимно, то поне от едната страна, за да се поддържат тези взаимоотношения, има нещо повече. Понякога чувствата остават неизказани, защото се изпуска момента да направиш нещо повече, точно заради страха да не бъдеш отблъснат. А накрая, пише Антони, единият си намира гадже и всичко приключва. Колкото повече се отлага, толкова по-трудно става да направиш крачката и да опиташ. И той потвърждава тезата, че нали, поне мъжете една идея повече си мислят за това. И допълва Милена, спомена, че при нейната приятелска връзка никога не е имало нищо, но няма как да знае какво е било в главата на човека от среща. Ми Антони, човека ми е приятел от ученическите години. Ние сме страшно добри приятели и с него, и с съпругата му. Той преди това имаше и друго семейство. И въобще са минали много-много години и никога под никаква форма, по никаква линия, достатъчно отворен и разкрепостен човек, за да седне приема и да ми каже: пимаш много хубаво дупе, но никакъв ефект от това. Тоест не е имало такова усещане към мен. А и двамата сме симпатични, така че...
2: Е, ти откъде знаеш, че не е имал? Просто не
0: знам,
2: е имал
0: просто
2: имам... Да,
0: не. Супер близки сме. Това са такива истории, които... Да, вие знаете за кого. Да ти кажа.
3: Ще няма да има притеснение да го кажа.
0: Последния път беше обяснявал за жена си и точно си говорихме, нали, Милена нещо се разхубавила напоследък или пък не се.
3: Да.
0: Така че ние, това са много близки отношения. Няма как да не знаеш.
3: То през това не е задължително. Имаше различни вкусове.
0: Разбира се.
3: Ако от срещната страна чак толкова, как да кажа, не му върви с...
0: Да, има си жени, има си жена, намерил си това, което му върви. Точно. А пък да, имала съм и приятел от много детски години, в които по различно време всеки беше влюбен в други, нещо не го оцелихме.
3: Да е бъде на една вълна всичко.
0: Да.
2: И това разминаване го има, да. А има момент, когато просто и двамата ги е срам да си кажат чувствата, които изпитват един към друг, поради страха от отхвърляне, за което става
0: дума. Точно, да. Така ето и Антони го беше писал, а и при мен с това приятел, че по различно време всеки е харесал други, нещо не оцелихме. Така,
2: примерно, като се срещнат стари съученици, ти знаеш ли, че аз в 9-ти клас, примерно, страшно си падах по теб, ами що не ми каза?
3: Що те било 9-ти?
2: Да.
3: То тогава не знаеш какво ти се прави точно.
0: Да, или ти е било за 9-ти път си паднеш по някого?
3: Да, там минимум по 10 пъти.
0: Това е Витуш.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от

0: Сансора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
11: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
12: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
13: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
14: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
15: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
16: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
17: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
18: Следвай музиката.
19: Подкрепата на...
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето ще 2 минути остават до 10 сутринта. Събуждане днес и посрещнахме петъка 25 септември със следния въпрос. Допускате ли възможността да станете гаджета с най-добрия си приятел или допускам, но после на кого ще рева, че не ми върви в любовта? Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звъннете на 0878 50 000. Златка ни беше писала по-рано: не бъркам маслото с водата, цитат. Приятелите са си приятели, веднъж минеш ли тази граница, няма оправия и губиш приятел за сметка на нагон. И тези истории никога не завършват добре според нея. Сега малко натуралистично го е предложила: от сърбеж до прецакани приятелства не си струва, предпочитам да имам на кого да мрънкам. Всъщност, как виждате картинката ни, вие? Може да разгледате мненията във Фейсбук.
1: Просто тръгвате, спите с абсолютно всичките си приятели. Виждате.
0: И знаете, че сте го отметнали този въпрос.
1: Да, отметнали сте този въпрос и вече отивате на свободния пазар.
0: А иначе ние ще ви очакваме в понеделник отново между 6 и 10 по Витоша. В учебните дни се будим заедно по-късно и слушаме Беста на тройката.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Депутата от Прогресивна България Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027. Как да очакваме балансиране на системата? Как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера, попита Гечев пред Нова. От Финансовото министерство предлагат облагане на ваучерите за храна. Гечев обясни, че тъй като логиката на ваучерите е облекчение, то данъчното облагане при тях е по-ниско. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система работи в България, каза за депутата. Той обясни, че системата е така направена, че се сравняват печалбите 5 години назад. Ако има печалби над тези, само те се облагат, каза депутата. Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили някакъв дисбаланс при печалбите там, допълни Гечев. Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства. Това каза адвокатът му Зорница Костова пред Нова. По думите и Михайлов е излежал присъда от 2 години и 8 месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето прекарано в ареста, са му оставали приблизително 20 дни до изтичане на наказанието. Междувременно гръцките власти са поискали той да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест. Костова обясни, че това е различна процедура от задържането за срок до 72 часа, което се извършва по искане на българската прокуратура. Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция, обясни адвоката. Франция ще изпрати войски и отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Янбу на Червено море. Той е от ключово значение за транспорта на енергия. Това заяви френския президент Емануел Макрон. Цените на суровия петрол отбелязаха сериозно увеличение, след като основният алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол беше атакуван от подкрепените от Иран хути в Йемен. Макрон подчерта, че Русия засилва враждебните си действия срещу Европа, като се опитва да я сплаши, да подкопае решимостта и да подкрепи Украина. Няма да се поддавам на ескалация. Това, което Русия иска, е да използваме воинствена риторика, за да може да оправдае мобилизацията и своята позиция. Мога да ви кажа, че Русия все по-често извършва враждебни, а понякога и престъпни действия срещу европейски държави. Полицията в Нью-Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху преди изказването му в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Reuters. Сред арестуваните бяха носителката на награда Оскар Сюзан Сарандън, носителката на награда Еми Хана Айн Биндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за конгреса от Демократическата партия Дериализа Авила Шевили.

0: член на Общинския съвет на Нью-Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Защитникът на Манчестър Юнайтед Лени Йоро е повикан в националния отбор на Франция на мястото на контузения Ибрахима Конате. Френската футболна федерация потвърди промяната, след като централният защитник на Реал Мадрид Конате получи контузия на коляното по време на тренировка и бе принуден да отпадне от състава. Новината дойде в момент, когато отбора се подготвяше за пътуване до Турция за първи си матч от Лигата на нациите, който ще се играе в Кокджейли в петък. Това е първа повиквателна за представителния отбор за Йоро, който досега тренираше с формацията до 21 години. 20-годишният футболист все още не е записвал участие като титуляр за Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Конате, който се присъедини към Реал от Ливърпул през лятото, ще се завърне в Испания за лечение. Отпадането на Конате идва след като вратаря на Ланс Робин Рисер и халфът на Пари Сен Жермен Уарен Заир Емери също напуснаха състава.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес в Западна България е облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до петък, повече за септември, няма такова издание на ден от седмицата, така че да му се зарадваме, задавайки се и финалния септемврийски уикенд с Моранди за начало след 10 в Мискали. Халелуя!

0: Време за кино и още заглавия през тази година. А през май се състоя 79-я филмов фестивал в Кан. Сред заглавията, които бяха представени, бе и най-новото с участието на един много добър екип, по-отделно прекрасни, но заедно още по-силни. Скарлет Йохансон в Хартиен тигър, актрисата си партнира с Адам Драйвер и Майлс Телър. След премиерата филма получи 10 минути овации, въпреки че бе добавен в конкурсната програма на фестивала в последния момент. А няколко месеца по-късно след тази история вече има и официален трейлър, който загатва каква е мистерията в този филм. Действието се развива в един от нью-йоркските квартали Куинс. Годината е 1986 и общо взето тези, които обичат напрегнатото кино, биха много се зарадвали на това, което се задава. Режисьор и автор на сценария е Джеймс Грей. За историята в Хартиен тигър той споделя, че е свободно вдъхновена от реална случка от живота на собственото му семейство в Нью-Йорк през 80-те. След световната премиера на филмовия фестивал в Кан, всъщност този филм ще открие и Нью-Йоркския филмов фестивал, който започва днес, 25 септември до 12 октомври, а филмът се очаква по кината на отбрани места за сега от 13 ноември. Надявам се да стигне заглавието и до тук.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Такси.
4: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Скъпи, имам друг.
10: Какво?
9: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
10: Моля?
9: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
12: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
13: От Вратница БГ.
12: За входната врата най-важна е сигурността.
13: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
12: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
13: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
14: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
4: Аз

0: Съм доктор Николай Брънзолов, председател на управителния съвет на Български лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да преминете плавно към новата терапия.
1: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.

One Republic, Find Worried, като песен от саундтрак към голям филмов хит Top Gun Maverick. На филмова вълна оставаме и след малко, но за това дали един на друг, двама от големите актьори си завиждат. Това скоро. Сега с Jonas Blue.

0: Cats Eye Venimal, като да, диви животни един друг май се следят Тимати Шаломе и Том Холанд, или по-скоро единият другия, защото е градния герой и Том Холанд преживява доста силен период със своите високобюджетни продукции от вселената на Спайдермен, а и не само там, в Одисея също участва. А според източници, човек, който пък има прекрасно участие в момента в поредицата Дюн, не знам защо се е загледал в чуждата паница, но поне така казват, Тимати Шаламе завиждал на своя приятел за статута му на новия любимец в Холивуд. И така, такива са егоцентрици. Тимати от известно време всъщност страда за това, че беше младия актьор, когато всички искаха. Сега обаче Том има франчайза и престижния филм, и бокс офиса, и глобалната публика, и с това е доста трудно човек да се съравновава. А освен, че кариерата на Холанд е във възход, е и част от една от най-популярните млади двойки в момента, заедно с друга екранна звезда, неговата съпруга е Зендая. Междувременно Тимати Шаламе крета с Кайли Дженър от повече от 3 години и всъщност вече не е тази двойка много интересна. Има състезателна енергия, Том не се опитва да заеме мястото на другия, но може би без да иска го прави точно по този начин с успеха на поредицата за Спайдермен и други силни участия в момента. А предстои излизането на поредната част пък на Дюн, което може да върне интереса към Тимати Шаламе, но чакайте да видим. То явно дори като сравнително близки хора, доколкото може да има такива в вселената на Холивуд, завистта не е нещо, което липсва и е често там. Софенбах, тук след малко в Miles Away.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Second Voice с Let Me Be. Добре, за ни 18 минути ни останаха до 11. Отброяваме почти към финала и на септември. Добре, дойде астрономическата есен, а пък още си припомняме ето такива хубави неща като музика от времето на лято 2026, което пък може да продължи за всеки така както пожелая и има възможност, тъй като слънчице, това ви го разказах и вчера, все още някъде из континента има и можете да се отдадете на това, стига да имате още отпуск и да ви е останало нещо отгоре като средства за осъществяване на тези мечти. Ако не, го караме на летни хитове. Пеги го и Айра Стар, поредния тук от тях. Woman.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 кг. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставица.

0: ябълци за евро 11 цента килограма и български сини сливи за 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт часовник?
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
10: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
13: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиера Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиера отново заяви, че страната иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции, посочват от българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия, всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съюз и напомни, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членството в Съюза. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранския външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН. Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкия проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени, каза Аракчи. Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни. Иранските държавни медии съобщиха, че Аракчи е изложил условията на Техиран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Папа Лъв 14 започва 4-дневно посещение във Франция. Кулминацията ще бъде мащабна литургия, на която ще присъстват над половин милион души в центъра на Париж. За съботната следобедна служба на площад Конкорд е издигнат олтар, а полицията е затворила за достъп голяма зона около Шан-Зелизе. Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Големи тълпи се очакват и на други етапи от маршрута на папата, а това отразява ентусиазма, който църквата приписва на нарастващата духовна жажда сред французите и други европейци. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес в Западна България облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в втория офис брейк час. Петъкът продължава с нота от Майли Сайрус, Bass Persuades.
0: Витоша. Следвай музиката.

0: Крадец на мечти заедно с Дара и добре, 10 минути след 11. Колко още търпение феновете на Игра на тронове трябва да имат, за да се появи най-накрая и сериал Разклонение, който ще се върти около един от най-обичаните герои от този свят и този сериал става дума за Джон Сноу. Когато името на Кейт Харингтън нашумя покрай превъплъщението му именно в този образ, крайна сметка, прекаленото внимание върху него се оказа, че не му действа особено добре, но той се справи чудесно с влизането в ролята. Сега обаче Харингтън очевидно се чувства малко по-комфортно с този персонаж и не изключва ура напълно завръщането си като Джон Сноу. Да, аз лично ще го гледам с кеф, ако има такова разклонение на историята. 2 години след като потвърди, че въпросното разклонение от сериала за неговия герой няма да се снима, той пък намекна точно обратното в един подкаст. Все още мисля, че има свят, в който нещо може да проработи. Нямаше да се захващам с него, ако не беше точно така. Харингтън припомни, че от самото начало, заедно с HBO и автора на поредицата, Джордж Мартин, са се разбрали проекта да бъде осъществен, само ако намерят история, която заслужава да продължи пътя на Джон Сноу. А преди 2 години Харингтън обясни, че проектът е замразен, защото екипа не е намерил тази история, която да ги развълнува достатъчно, но според неофициални данни, първоначалната идея представлявала Сноу като смазан психически човек, живеещ сам. Изданието Comic Basics пише още, че концепцията е била сметната за доста мрачна. Тези подробности обаче не са потвърдени от самия актьор в последното интервю. Игра на тронове приключи през 2019 с сцена, в която Джон Сноу убива Денерис Таргариен, след това е изпратен обратно в нощните стражи и в крайна сметка отвъд вала тръгва с свободния народ. Именно някъде оттам е трябвало да продължи и самата история. Въпреки надеждите на Кит Харингтън за сериал за Джон Сноу, за момента няма официално обявен такъв проект, още повече, че актьора има други ангажименти. Миналия месец е станало ясно, че той трябва да замести Николас Холт в ролята на Гилдерой Локхарт във втория сезон на новия сериал за Хари Потър, така че в момента участие за телевизионни сериали очевидно не му липсва.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: И нали знаеш? В Tour.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tour.bg.
1: Къде?
0: Е как къде? Tour.bg. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
10: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
11: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излучваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

От Лихи Ли в Five Follow Rivers вървим по кинотематиката, за да стигнем до човекът, който трябва да нареди или 58 малки свещички на тортата днес, или просто да си избере цифрички. Да, защото неговото име е свързано основно с киното, но защо не и с музиката. От рапър от Филаделфия до една от най-разпознаваемите звезди на Холивуд, историята на кариерата на Уил Смит е сред онези, които съдържат все едно живота на няколко човека, събрани на едно място. Роден през 1968, той спечели популярност най-напред като The Fresh Prince в хип-хоп дуото DJ Jazzy Jeff и The Fresh Prince, и през 1989 двамата получават награда Грами, първата в историята за категорията най-добро рап изпълнение. Година по-късно Уил Смит прави и първата си голяма крачка към разпознаваемостта от страна на публиката в телевизионния сериал Принцът от Бел-Еър, който го превърна в любимец на публиката и постави началото на цялата кариера от там нататък. Разбира се, минаваме през Лоши момчета, Денят на независимостта, Мъже в черно, разбира се, и каквото друго се сетите с негово участие, но зад блокбастерите стои амбицията да бъде възприеман като сериозен актьор, не само като комедийна звезда. Ролята на Мухамед Али му донесе първата номинация за Оскар, после дойде и такава за Преследване на щастието, а през 2022 Уил Смит най-сетне грабна статуетката в качеството си на най-добър актьор в филма Методът Уилямс. Междувременно личният живот не остава извън светлината на прожекторите и не е нещото, което най-много може да представлява гордост, но никой не е перфектен. Принцът такъв прякор молетват приятелите още в училище, защото заради излъчването и начина, по който говори, успяват да стои доста далеч от неприятности, и това после някакси кариерно се свързва с него. Три номинации за Оскар, един само притежава, както уточнихме към момента, 5 номинации за Златен глобус Уил Смит, но не печели нито една. 4 награди Грами, 2 от които трябва да дели с други хора. Ето тук казах, че е момента с музиката. Има и 5 албума, издадени до момента. Нещо, което остава в историята също. Рекорд на Гинес за най-много публични прояви в рамките на 12 часа. Това спечели по време на турнето за популяризирането на Ханкок. Ехото от онзи прословут шамар на сцената на наградите Оскар през 2022, който отнесе водещия Крис Рок, продължава да се носи някакси в пространството. Оттам нататък, можехме да си припомним нещо и от неговите неща, но освен да ви пусна това, което познаваме от филма за извънземните мъже в черно, няма друго какво да ви предложа, мисля, че от него. Затова хайде към нещо новичко, с което пък Давид Гета искаше да закрие лято 2026 и го направи страхотно с Хайпатон. You and I, me and you.

Дойдете до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ши Еренд Фашиверс, треските около неговото турне в Съединените щати и отстраняването на рапъра Махалмор от него продължават. Всъщност, след като Ши Еренд не показа гръбнак, за да запази неговото участие като част от подгряващата програма, ето, че самия рапър Махалмор обяви, че стартира самостоятелно турне, което ще носи посланието на думите му, заради които беше изхвърлен от турнето на Ед Ширан. И както самия рапър казва, графикът ми се освободи и в крайна сметка, защо пък да не се включа в самостоятелно. То ще започне в Дъблин на 26 октомври, минава през Париж на 29 и ще завърши в Лондон на 30. Тоест, това е нещо кратичко, просто колкото да даде глас на своя глас. Ако последните няколко седмици са ни показали нещо, то е, че през последните 3 години нещо се е променило. Налице е колективно пробуждане, влиянието на милиардерите, които се опитват да заглушат призивите на нормалните хора и очакванията към музикалните артисти днес. Това са думите на Махалмор при обявяването на турнето. Иначе трикратният носител на Грами обясни, че след като графикът му се е поосвободил малко, е започнал да се свързва с други хора в музиката, които подкрепят неговата позиция и ще използва сцените, за да демонстрира солидарност с палестинския народ. Във вероятна препратка към Ед Ширан той заяви, 2026 е година да останеш аполитичен по време на геноцид, вече не е приемливо и това, което се случва с мен, е по-голямо от един артист или по-голямо от една сцена. Така че тук нататък топката отново е в отбора и в градинката на Ед Ширан, който между другото също продължава със своите концерти отвъд океана. Тези, които за сега никога не са се замесвали в подобни скандали и твърдо си гонят кариерата и всъщност не правят никак лошо и затова имат толкова много последователи. Тяхното име е BTS, ето ги в Swim.

0: Даже в Can't Stop няма да спираме в никакъв случай. Само 11 минути останаха до 12. Делим петъка, финалния такъв от септември, с времето оставащо до финала пък на Office Break. Да не забравите, че като ден петък, след час някъде и малко играем в финалния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг. Още един шанс да стигнете до седмичната награда. Но едно по едно. Хюгел и Ултра на Тайток. Сигурност за тях има времето от 12 с летния им хит Moving to the Sun.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре.

0: Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиера Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност.
2: Приемането на България като 21-ят член на Европейският механизъм за стабилност е важно събитие за нас. А пълната ни интеграция в икономическият и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви, цена, която българските граждани продължават да плащат.
1: Думи на премиера. В изказването си Румен Радев постави акценти върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му, страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентоспособност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа. Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027 година. Как да очакваме балансиране на системата? Как очакваме да има по-голяма събираемост на бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера, попита Гечев пред Нова. От Финансовото министерство предлагат облагането на ваучерите за храна.
3: По логиката на ваучерите е, че всъщност ваучерите би трябвало да са облекчени, данъчното облагане при тях е по-ниско, отколкото, примерно, ако си плащате данъците през заплат. Не мисля, че се обезмислят. И работодателите изкараха сходно мнение. Ваучерната система работи в България, т.е. ние се опитваме да направим някакъв баланс между всичките неща, които трябва да направим.
1: Каза Явор Гечев. За свръхпечалбата той обясни, че системата е така направена, че се сравняват печалбите 5 години назад. Ако има печалби над тези, само те се облагат, каза депутата. Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили някакъв дисбаланс при печалбите там, допълни Гечев. Йемен призова международната общност да окаже по-голяма подкрепа срещу шиитските бунтовници хути, предава ДПА. От преврата, извършен от терористичните милиции на хутите, изминаха 12 години, каза от трибуната на ООН вице-президента на Йеменския президентски съвет Абдула Алиеми Балзер. Групировката превърна един от най-важните световни маршрути за корабоплаване в средство за натиск и размен

0: на монета в ръцете на Иран в конфронтацията на Техеран с останалия свят. Защитата на този стратегически морски път е обща, регионална и международна отговорност, която Йемен не може да носи на плещите сам, каза той. Това, което искаме днес от международната общност, не е безкрайно овладяване на кризи, а стратегическо партньорство, което да допринесе за сигурността, стабилността и развитието на Йемен, региона и международния мир и сигурност. Колумбия заяви, че официално е прекратила дипломатическите си отношения с Иран поради опасения за националната сигурност и сигурността на западното полукълбо. Предполагаеми връзки с международни терористични и наркотерористични групировки и нарушения на човешките права. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Кристиано Роналдо коментира в социалните мрежи победата над Португалия с 1-0 над Уелс в Лигата на нациите, матч, който отбеляза дебюта на Жорже Жезус като треньор на португалците. Първата крачка е направена напред. Португалия написа капитана на националния отбор, който започна срещу Уелс, но не изигра пълни 90 минути. Нападателя, който беше сменен около 25 минути преди края, имаше възможност да отбележи в началото на второто полувреме, но стреля над гредата. По-късно той вкара топката в мрежа, но беше в засада. Това диктува матча. 25 минути преди края имах нужда от свеж играч, който да пресира. Може би няма техническите качества на Кристиано, но знаех, че Гонсало ще ни бъде полезен в защита. Това направи той. Доволен съм от отбора, каза Жорже Жезус.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес в Западна България е облачно, над останалата част от страната облачността е променлива, по-често значителна. След обяд валежи ще има Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В София около 18 градуса. За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаваме през средата на петъчния офис брейк. Така с DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди Мичико.

заедно с Тайла и Уотър. И така, точно 13 минути след 12, доколкото са ни верни часовниците, а най-точният атомен в света може би е по-достоверен и разработен в Сингапур. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е безпрецедентната само една част от, дори не знам как се произнася математически това, но 10 на 19 степен. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили този атомен часовник, който според тях е най-точния в света. Създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеци и точността на измерването е толкова висока, колкото ви казах. А за да се проверят тези резултати, учените са създали два еднакви часовника, за да сравняват показанията им в продължение на 200 часа. Точността е толкова голяма, че тези два часовника могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича по различен начин в зависимост от силата на гравитацията. Атомните часовници отдавна са в основата на редица съвременни технологии. Още от 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава именно на частота

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински брат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров и

0: изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул, правилното място.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android. Sabrina.

Лиза Дожа, Кети Рей, Born Again. Смисъла от това да прекарвате времето заедно с друг човек и по-специално докато се храните, и разликата за психологията на хората в това. Скоро с Том Ричи 3 и сега в Пудин Хай. Пудин Хай.

Ариана Гранде в Hey Dad, I Made You Love Me. Ами, който сте накарали да ви заобича, да го мислите, защото ще го водите по заведенията да се храните заедно. А това може да бъде просто не само задоволяване на чисто физиологична нужда, а и социален ритуал пред много хубаво изживяване, в което да се насладите паралелно на храната и на компанията. И оказва се именно при втория вариант ползите не само за психическото, но и за физическото здраве били много по-големи. Ново изследване на учени от университета в Йерусалим правят експеримент, при който няколко

0: групи консумират едно и също нещо, но едните го правят сами, а другите в компания на любими хора. Установява се, че при вторите има много по-малки глюкозни пикове, нивата на кръвната захар се възстановяват по-бързо след тях. И тук изследователите споменават за така наречената социална психология, свързана с твърдението, че когато е в близост до човек, когото познава и харесва, човешкото тяло успява някак си да се регулира по-ефективно. Психологията и енергията на околните може да влияе всъщност пряко на способностите на тялото да се регулира, които явно не винаги са свързани конкретно и само с него. И този социален ефект се предполага, че се простира далеч не само до регулацията на нивата на кръвната захар, влияе и върху регулацията на телесната температура, както и на ефективното справяне с стреса. И така, просто да сте в една стая с някого, когото харесвате, дори без физически допир и само да пъхата нещо така да задоволявате стомаха, може да ви направи по-спокойни и щастливи. Именно затова хората толкова обичат да се събират по такива поводи. А Прея самостоятелно тук от нейното лято 2026 с сингъла и кожа.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио Витоша.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Bells of Magnetic, наистина с много интересна история, хит, която ще ви разкрия до вечера в новото издание на Витоша Топ 20. Разбира се, с цялото разпределение на най-излъчваните хитове по радио Витоша през тази седмица. Така че след 8 вечерта знаете на къде да се ориентирате. След един към поредния мисли си, че знаеш кръг, и последен за тази седмица. Играем след новините. Време до тогава. След малко за Ева Макс в Kings and Queens и Take Me There на Дати.
1: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
10: Еми, добре.
9: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
10: Много си дал.
9: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
10: Е, браво.
9: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
10: Супер е това.
9: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
11: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор.

0: Center, Megapark, Milcana, Schwarz Digits. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: новините.
1: Правителството поставя три основни цели за бюджета за 2027 година. Дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчение за родители, данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчна оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинетът заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последната стъпка – присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Ръстът на цените не е причинен от еврото, заяви финансовият министър Гълъб Донев. Той каза, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочи, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проток, проблемите с доставките в Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена икономика е силно зависима от внос и е уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свърши пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Въпреки общия ръст, увеличението на цените на горивата у нас е най-ниското в Европейския съюз. Средният осигурителен доход за юли е 1015 евро и 10 евроцента, а за периода 1 август 2025 – 31 юли 2026 година, то е 1000 евро и 93 евроцента, съобщават от НОИ. Този средномесечен доход се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през август 2026. Разходите за пенсии към август тази година достигат 8,8 милиарда евро, което е с 781 милиона евро повече или ръст от 9,7% спрямо същия период на 2025. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути, толкова минаха след един, вървим напред и в финалния офис брейк час. Всъщност това ви е и финалната среща с мисли си, че знаеш за тази седмица. Кръгът започва скоро, а това пък е Поли Генова. Тук в спомени.

0: 10 minute след Дин Смайли Сайрус в Flowers. Да, един букет може да е доста шарен и това е проблем за хората, които страдат от поредния страх, който изследваме в кръг от Мисли си, че знаеш. Играете на 0878501000. На повечето от нас може да ни се струва странно да изпитвате някакъв дискомфорт от конкретен цвят или от цветовете изобщо, но си има такава фобия, която представлява точно това и рационален страх от няколко цвята или от цветното като цяло. А как се нарича и тази човешка фобия, казвате на 0878501000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колега.

0: Колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, топ 20.

0: Olivia Dean, Man I Need, две минути ни останаха до 1:30. Играем в финалния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг. Вие сте на 0878 50 000. А ако не сте чули въпроса, ето ви шанс отново. Сега. Въртим се около поредната човешка фобия. Тази може да ви се струва една от най-особените, тъй като засяга за обикалящата ни среда ежедневно, почти денонощно, и е свързана с цветовете. Дали за няколко отделни цвята или като цяло цветовата гама предизвиква притеснение и други форми на проявление на фобията, всъщност наистина има и такъв прекомерен и рационален страх от цветовете като цяло. Как се нарича той? Отговаряте вие в Мислиш си, че знаеш днес.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Edge of Desire с Jonas Blue има ли бе 20 минути, толкова ни останаха до 2, играете още 5 на 087-850-1000, това е финалния, мисли си, че знаеш кръг. Телефона се още отворен, спеги го и Айра Стар тук след малко в Woman.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Най-добре ремонтира банята този,

0: Който ремонтира сега, само до 18 октомври в Баня Стил, ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Дара Екимо в дигитално 7 минути. Ние останаха до 2. Затваряме, мисли си, че знаеш кръга. Не само за петък, но и за цялата седмица. В търсене на името на поредната човешка фобия, описваща прекомерния и рационален страх. От няколко цвята или от цветното като цяло, вие сте от 087850000. Мхм. Хайде още веднъж.
1: Фобията е хроматофобия. Аз за пръв път чувам за такава фобия.
0: Да, това е малко по-дългото наименование. Може и по-накратко хромофобия. И какво се случва сега? Как се живее в цветен свят с такова нещо?
1: Явно с привикване. Аз друг вариант не виждам. По някакъв начин... Мечка, страх ме, не страх ли
0: ви? Еми, не, то не е смешно със сигурност, но ако страхът е насочен към пълния цветен спектър, хората наистина предпочитат ахроматичните, черно-белия спектър, но света не го предлага за живеене, но около винаги. Има нещо цветно, освен че има конкретни наименования за фобии от различни цветове. Жълт, червен, бял, черен, син. Да, но общата...
1: Предполагам, че в това съвремие със сигурност има някакъв вид очила, които пречупват цветовете по някакъв начин.
0: Или правят света черно-бял, ще е много хубав.
1: Не знам как ще се наслаждаваме тогава пък на периода, хората,
0: Не знам. Казваме, че наистина е сложно явление. Слава Богу, обаче се било лекувало сравнително лесно, така че това е едно от нещата,
1: които... Никото всяка фобия.
0: Да, избежими са и начин е един, среща страха и някакси трябва да се разберете с него. Няма начин.
1: Психолог със сигурност би помогнала.
0: Да, или просто сам да си позволиш лека по лека към този цвят да подхождаш, да не изпитваш такъв ужас от него. Да знам.
1: Да.
0: Не е лесно.
1: Много интересно.
2: Хромофобия е. Само аз мисля, че е друго, ама както и да.
0: Какво мислиш, че е?
2: Пак някаква вид фобия, обаче не бях чувал за цветовете, че може да имат страхове хора.
0: То даже и по-отделно някои цветове.
2: Да, има ги. Да, бяло, ама не съм вкъщи, не мога да го видя пред... Не ги, като нещо с къс започва пред всичките. Дали е черен, дали е жълт, дали е син, дали е червен, бяло и черно.
0: Ами основно, доколкото виждам изведени, хората се страхуват от жълто, червено, бяло, черно и синьо, защото това са свързани с някои конкретни неща и течности, да, и обстановки.

0: цветове, заради това може би хората наблягат на тези. Но генерално за всички цветове се нарича хромофобия или хроматофобия, зависи от начина, и да, работи като всяка друга фобия. Когато те е страх, имаш симптомите на страха. Но как се живее в цветен свят с нещо такова, нямам идея.
1: Как да го кажа за петен път. Просто уникален въпрос наистина.
0: Няма нищо уникално, просто искам да се поставя на мястото на хората, които изпитват тази тревога от цветното, тъй като светът е устроен така от създаването си, но...
1: Да. С жълто и червено не мога да си го представя. Никой жълти, червени цветове, просто...
0: Ми, защо? Може да имаш паника от огън, може да имаш паника от кръв, може да имаш паника от лимон.
1: Да.
0: Бялото и черното е логично с какво се свързват, и затова хората, може би, повече от този цвят.
1: Да, може би черното, да.
0: Ако имаш дискомфорт от открити широки пространства, всичко свързано с синьото небе, океан, море и така нататък също изглежда тревожно, така че трябва да се съобразим с тези специфики на човешката психика.
2: Хромофобия се нарича фобията.
0: Така е, и е свързана като всяка друга фобия с нормалните симптоми на тревожността при проявления от този тип, но откъде пък идва страха от цветовете? Ето, това е интересно.
2: Ами, според възприятието на човек...
0: Да, зависи. Може да е наследствено, може пък да е на база някакво преживяване. Никой не знае от какво би могло да се събуди. Нещо конкретно за конкретен цвят или генерално за всичко цветно, но наистина тези явления ги има, за съжаление. Кой се обажда?
2: Таня Величкова.
0: Хубаво е, че се включваш в кръга, и то на самия финал. И ето ти момент за стимул тогава, като казваш, че не сме се чували, да играеш и в други кръгове. Приемаш ли седмична награда?
2: Да.
0: Добре, 25 евро за теб, Таня Величкова.
2: Благодаря.
0: Таня, благодаря ти. Играй пак в другите кръгове и късмет, когато се чуваме пак. Хубав ден. Чао, лека.
2: Лека.

0: Малко след вас Дуа Липа в Be The One и петъчния Витоша On Air и Стоян след малко.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Президента Киляна Йотова отрече да е подписвала позиция в подкрепа на Украина и срещу Русия, представена в централата на ООН от върховния представител на Европейския съюз Кая Калас. Документа България фигурира сред държавите, които го подкрепят. Йотова уточнява, че изявлението не е документ за подписа, предварително изпратена позиция до всички държави членки. Според нея България не е имала възможност да изрази резерви или да предложи редакции, а затова тя не е присъствала на разширеното заседание на съвета, видно от отсъствието и на общата снимка. В своята реч пред Общото събрание на ООН, тя е заявила, че няма военно решение за Украина и че мирът изисква участие и на Украина, и на Русия. ГЕРБ, СДС и Демократична България поискаха изслушване на външния министър парламента, но мнозинството го отхвърли. Опозицията критикува позицията на Йотова. Депутатите обсъждат извънредното на второ четене новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Дебатите продължават трети час, а опозицията обвинява управляващите, че предложените показатели ще изкривят изчислението на минималното възнаграждение. Новата формула стъпва върху 4 критерия – покупателна способност на база издръжката на живот и малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите, темпът на нарастване на възнагражденията и производителността на труда. Минималната заплата ще се определя до 15 август всяка година след преговори с социалните партньори и с акт на Министерския съвет. Напрежението възникна, защото формулата, представена вчера в комисията, не е включена в законопроекта, а се предвижда да бъде уредена чрез подзаконов акт на следващ етап. Опозицията твърди, че това създава непрозрачност и несигурност. Управителят на БНБ Димитър Радер смята, че идеята за данък свръхпечалба върху банките трябва да бъде анализирана много по-задълбочено. Според него банките са стабилни и могат да понесат данъка, но ключовият въпрос е как мярката ще се отрази на кредитирането, инвестициите и икономическия растеж. Раде подчертава, че преди решение е нужна пълна оценка на въздействието върху капитала на банките, лихвите, кредитните стандарти, депозитите, инвестициите и цената на държавното финансиране. Той предупреди, че част от тежеста може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-скъпи или по-трудни кредити и по-висока оценка на капитала за бизнеса. Според него банковите печалби са важен източник за натрупване на капитал, който позволява на банките да поемат риски и да абсорбират загуби при кризи. Ако едновременно се намалят фискалните резерви на държавата и капиталовите буфери на банките, икономиката става по-уязвима при бъдещи шокове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще

0: бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И ето го началото на последното за седмицата издание на предаването Витошо. Здравейте от мен, аз съм Стоян. До 5 оставаме заедно, след което си казваме здравей и уикенд. А началото днес е такова. Кецай и Animal по Радио Витоша. Радио Витоша.

Сабрина Карпентър и Tears. Това чухме по радио, Витоша. Първият Батман на Мат Ривс направи всичко възможно да избяга от познатата формула за супергеройски филм. Продължението изглежда възнамерява да избяга дори и от тази формула, която избяга от онази формула. Схващате ли? 4 години по-късно Робърт Патинсън отново се готви да облече костюма. На снимките на Батман част 2 вече текат. Подробностите около сюжета, разбира се, пазят се в тайна, но актьора даде интересна представа за това какво можем да очакваме. Толкова е амбициозен, казва Патинсън пред Калайдер за сценария. Първият филм бе различен поглед към Батман, а този е още един. Това е истински завой спрямо първия, но някак успява да запази част от усещането му. Актьорът определя сценария и като невероятно плътен. Първият Батман вече се различава ще е значително от голяма част от предишните филми за героя. Ривс ни даде по-млад и неопитен Брус Уейн, а историята беше по-близо до криминален трилър, отколкото до традиционния супергеройски спектакъл. При продължението промяната може да не е толкова в Батман, колкото в човека под маската. Ривс вече разкри, че една от основните му цели е да обърне повече внимание на Брус Уейн. Значи, тотално искаш да съсипеш Батман такъв, какъвто го харесваме и сме го харесвали през годините. Едно от нещата, които исках да направя, бе да навляза още по-надълбоко в образа на Брус Уейн, казва режисьора. В първия филм Брус почти не съществува извън костюма. Той не е милиардера, който сме виждали в други версии на героя, а сякаш не знае какво да прави със себе си, когато не преследва престъпници по улиците на Готъм. На практика неговата самоличност всъщност е Батман. Продължението ще има възможност да развие именно другата страна на героя. Мат Ривс подчертава и че не иска останалите персонажи и злодеи да изместят Брус от центъра на историята. Никога не съм искал да изгубя Брус в центъра на тези истории, казва той, и това наистина беше целта. Още първият филм подготви и почвата за подобна промяна. В началото Брус вярва, че може да промени Готъм чрез страх и се представя с думите «Аз съм отмъщението». До финала обаче започва да осъзнава, че това не е достатъчно. А след наводнението на Готъм виждаме Батман да помага на хората, вместо просто да наказва престъпниците. Така историята остави отворен въпроса как ще се промени не само Батман, но и самият Брус Уейн. Ключова роля в това невероятно. Вероятно, а не невероятно, ще има и следващия му противник. Рив за сега не разкрива кой ще бъде основният злодей, но намеква, че изборът му е пряко свързан с миналото на Брус Уейн. Изборът на конкретния злодей и начинът, по който той навлиза в живота му, според мен навлиза много по-дълбоко в миналото на героя, казва режисьора. Новите попълнения в актьорския състав допълнително засилват загадката. Към Патинсън се присъединяват Скарлет Йохансън и Себастиан Стан, но ролите им все още се пазят в тайна. От думите на Патинсън и Ривс за сега се очертава филм, който няма просто да увеличи мащаба с повече злодей и екшън. Вместо това, Батман част 2 изглежда ще се опита да навлезе по-дълбоко в Брус Уейн и в живота му извън костюма. А филма очакваме да излезе по кината през февруари, чак през 2028 година. Сега продължаваме ето така. DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller и Wild Oats по радио Витоша.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
9: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
10: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капката кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.

0: човечеството.
1: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви точи кръвта?
2: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужно определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро на първия?
0: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, партньорство с Националния център по трансфузионна хематология.
2: Казах го. Кръводаряване.
0: Да,
2: кажеш,
0: нали?
2: Готово.
0: Но ми беше сложно. Но всъщност е само повод, дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
1: Питаме ви. За кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме от игли. Има достатъчно кръв по болниците.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Алекс Уорън и Emerald Dream, Dreams. Защо Dreams? Ice чухме в ефира на радио Витуша. Emerald Ice. Добре, ще го запомна. Сива коса, брада, чаша в ръка е предупреждение, че историята, която предстои да чуем, може би изобщо няма да е тази, която очакваме. Така Джони Деп се появява в първия трейлер на Daydrinker, филм, който го връща към големите холивудски продукции след няколко години далече от тях. Зад проекта стои режисьорът Марк Уеб, познат с 500 мига от любовта и двата филма, невероятният Spider-Man, а до Джони Деп застават Пенелопе Круз и звездата от Outer Banks, Маделин Клайн. Историята започва на частна яхта, където героинята на Клайн работи като барманка. Сред гостите се появява мистериозен мъж, изигран от Деп, а срещата им постепенно ги отвежда в далеч по-опасна посока. Двамата се оказват замесени с криминална фигура, в чиято роля влиза Пенелопе Круз, но официалното описание на филма умишлено не разкрива нищо повече. Героя на Деп намеква, че историята му може да е за отмъщение, а може би е за нещо още по-мрачно. В един момент дори поставя въпроса дали всичко, което виждаме, не е своеобразна история за призраци. Така Daydrinker за сега изглежда като смесица между криминален трилър, история за отмъщение и нещо с по-мистериозен оттенък. Филма събира Джони Деп и Пенелопе Круз за пореден път на големия екран. Двамата вече са си партнирали в дрога от 2001 година, Карибски пирати в непознати води от 2011 и Убийство в Ориент Експрес от 2017 година. Този път обаче интересът към проекта неизбежно е насочен и към друго, мястото, на което се намира кариерата на Джони Деп. Daydrinker ще бъде сред първите му филми с подкрепата на голямо холивудско студио след шумния съдебен процес между него и бившата му Амбър Хърт. През последните години актьора не изчезна напълно от киното. През 23-та изигра Луи 15-ти във френския филм Жана Дю Бари, с който бе открит фестивала в Кан, а след това се върна и към режисурата с Моди 3 Days on the Wing of Madness. Сега предстои по-осезаемото му завръщане към американските студийни продукции. Освен Daydrinker, той ще се появи и в Ebenezer, коледна песен на Paramount, нов прочит на коледна песен на Чарлз Дикенс. Преди него ще видим актьора отново на голям екран в компанията на Пенелопе Круз и Маделин Клайн, а Daydrinker трябва да излезе по кината на 26 март 2027 година. Ние продължаваме така Ре, Where is my husband? А преди нея One Direction, Story of my life. Слушаме сега по радио Витуша.

0: Ре, Where is my husband? Това чухме по радио Витоша. Изчезнало момиче, влиятелна фамилия в Швеция и тайна, която чака десетилетия да бъде разкрита. Тази история сигурно ви е позната от филма Мъжете, които мразаха жените с Руни Мара и Даниел Крейг, но предстои да я видим в нов прочит. Британската Sky подготвя сериал от 8 епизода по романа на Стиг Ларсон, който ще пренесе действието в наши дни. За адаптация, зад адаптацията, извинявайте, стоят продуцентите на короната Left Bank Pictures. Разследването този път ще поведат Дейвид Оялу. Моля? Я пак Дейвид Оялу. Не, Дейвид отново Оялуоу. Мисля, че успях, както и да е, в ролята на журналиста Микаел Блумквист и Виола Прете Джон, която ще видим като хакерката Лизбет Саландер. Двамата ще търсят отговор на въпроса какво се е случило с Хариет Вагнер, изчезнала преди повече от 30-летия от островния дом на семейството си. Докато разплитат миналото на фамилията, разследването ги приближава до заплаха в настоящето. Според Sky, новата версия ще запази основната мистерия, но ще разгледа темите за властта, тайните и омразата към жените в контекста на съвременния дигитален свят. Снимките започват през октомври в Литва. Sky Orb все още не посочва премиерната дата, а международното разпространение ще бъде поверено на Sony Pictures. Добре, ние продължаваме така. Миро, твоето секси аз по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Марси. Много, много романтика в ефира на Радио Витоша с тяхната песен, чето заглавие. Чакайте, че ми избяга, пък се разсеях. Стил, да, точно така се казва песента. 14 минути остава до началото на 15-я час. Днес тези анонси имат по-специално значение, защото с всеки изминал час, с всяка изминала минута се доближаваме до края на работната седмица и началото на уикенда. Сигурен съм, че не съм единствения, който няма търпение това да му се случи. Хюгел, Ултранате и Майл Енджел и Moving to the Sun. Така продължаваме в музикално отношение след малко.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме

0: гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: новините.
1: Парламентарната група на Демократична България ще внесе в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва случаи на атаки от чужди разузнавания. Това съобщи депутатът от Демократична България и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.
2: България е обект на в последните 10-15 години на различен тип атаки от чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше опити за отравяне на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от сега. Ние внасяме в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да ги разследва и се надяваме това да стане факт. Събрани са подписите на Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ.
1: Добави още Ивайло Мирчев. Първата кухня майка за детските градини в София ще заработи през следващата година в район Слатина. Тя ще приготви и доставя храна за всички детски заведения в района, като целта е уеднаквяване и повишаване на качеството на храненето. Заместник-кмета Десислава Желязкова заяви, че в момента има големи разлики между отделните градини. Някои предлагат много добра храна, а други правят икономии именно от продуктите и менюто. Липсата на увеличение на средствата за издръжка допълнително затруднява директорите и го принуждава да

0: намаляват разходи, понякога за сметка на храната. Друг проблем е контролът върху доставените продукти. В част от градините не се следят достатъчно стриктно етикетите, сроковете на годност и дали храните са били замразявани и размразявани. С новия модел Столична община цели да облекчи директорите от административните задачи, свързани с храненето, за да могат да насочат повече внимание към образователния процес и работата с деца. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе от 1 октомври. Страната е уведомила българското правителство и е предложила България да обмисли огледално премахване на таксата в посока Русе-Гюргево. Според румънските власти и двустранните споразумения позволяват подобна промяна. От 1 октомври отпадат таксите за три ключови моста над Дунав в Румъния – Гюргево-Русе, Фетещ-Черна вода. Джорджени Вадо Ой. Мярката цели да намали опашките на пунктовете за плащане, да подобри регионалната свързаност и да стимулира търговията и туризма между България и Румъния. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно. В масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този петък в ефира на Радио Витоша. Диджей Гоя, Джейсън Дерул и Мелоди, Мичико, слушаме сега.

Ed Sheeran и Bad Habits. Това чухме по радио Витоша. Наградите за автомобил на годината на всяка една страна са важни, защото малко или много показват какви са тенденциите и добрите попадения от към модели при автомобилните производители. На когато говорим за пазар като Германия, определено е интересно да разберем кои автомобили са били отличени на кола на годината в Германия за 2027 година. Над 35 автомобилни експерти са гласували за автомобили в 5 категории, за да определят победителите, а ето и кои са те в по-интересните категории. В категория бюджет на кола на годината наградата отива при Volkswagen ID Polo. За компактна кола на годината е наградена Kia PV5, минивана на Kia. Много интересно. Премиум автомобил на годината пък е Mercedes-Benz GLC. А луксозна кола на годината, вярвате ли не, тук откриваме китайски автомобил. Определен от германците за най-добър луксозен автомобил на годината. Това е XPeng X9. В категория високопроизводителна кола на годината. Наградата отива при Hyundai Ioniq 6N. С награда личност на годината пък бе отличен Клаус Зелнер, настоящ изпълнителен директор на Skoda Auto, който от октомври до година ще поеме Volvo. Със специалната награда за екстериорен дизайн бе отличено новото Twingo, а за интериорен дизайн BMW iX3. Още автомобилни новини може да слушате в предаването Витоша Уикенд в неделя от 13. А сега продължаваме ето така. Justin Bieber и Sorry по радио Витоша.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана.

Hoshi 1979, Midnight the Hanging Tree, чухме по радио Витоша. Слънчеви изригвания от предпоследния клас на мощност М са възможни. Днес какво е? 25, значи днес и утре. Това съобщиха от Института по приложна не магия, а геофизика. Активността на слънчевите изригвания днес и утре като цяло ниска с възможни изригвания от клас М, отбелязват от Института. Слънчевите изригвания се разделят на 5 класа въз основа на мощността на рентгеновото им излъчване А, Б, С, М и X. Минималният клас А 0.0 съответства на мощност на излъчване 10 нановата на квадратен метър в околоземна орбита. Мощността се увеличава 10-кратно с всяка следваща буква. Изригванията могат да бъдат съпроводени и сами на слънчева плазма, облаци от които, достигайки до Земята, могат да провокират магнитни бури. Според текущата прогноза, през последната седмица от месеца ще има геомагнитни условия. Геомагнитните условия ще се запазят спокойни, искам да кажа. Значителни промени в слънчевата активност са възможни не по-рано от октомври, според лабораторията по слънчева астрономия. Това е, което исках да ви сподели. Сега ви оставям в компанията на музиката, полигенове и спомени, но това след малко, защото сега слушаме DJ Сава, вокалите на Ирина Римеш, I Love You по радио Витоша.

Поли Генова, спомени, това чухме по радио Витоша. Преди малко говорихме за слънчевите изригвания, а сега продължаваме на тема космос. Един от най-продължителните метеорни потоци за годината, Южните Таориди, стана активен на 20 септември. Но според Американското метеорно общество, този спектакъл ще продължи чак до 20 ноември. Пиковата му активност се очаква да бъде в нощта на 13 срещу 14 октомври, както и на 4 срещу 5 ноември. Макар че в най-активните периоди ще се наблюдават едва между 5 и 10 метеора на час, теоридите са известни с това, че често създават изключително ярки метеори, наречени болиди. Изглеждат като ослепителни светлинни проблясъци, докато изгарят в атмосферата. Над търпението на наблюдателите често бива възнаградено, тъй като теоридите предлагат едни от най-впечатляващите метеори през годината. Една от причините за това е тяхната сравнително ниска скорост. Метеорите от този поток навлизат в атмосферата със скорост 27 км в секунда. Това е супер ниска скорост, разбираш, което ги прави видими за по-дълго време и често остават след себе си светещи дири. Според НАСА, теоридите произхождат от облак скални отломки, оставени във вътрешната част на Слънчевата система от кометата Енке. Те са част от по-големия метеорен комплекс Таориди. Другата половина, северните Таориди, се активира по-късно през есента, като по този начин удължава периода, в който Земята минава през останките от този

0: каменен комплекс. Въпреки, че метеорната активност вече започна, за най-добра гледка към южните Тауриди ще трябва да почакаме още малко. Първото засилване на активността вече, както казахме, се очаква на 13 срещу 14 октомври, когато броя на падащите звезди може да бъде малко по-висок от обичайното и ще можете да си пожелаете много повече желания, наблюдавайки ги. Кацаме на земята след малко, може би. Не знам, не съм сигурен. Предстои да разберем. Подношение на музиката, ето това. Зейн и Die For Me по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: The Second Voice и Let Me Be. Това е в ефира на Радио Витоша, едни 16 минути преди 16-тия час и новините. А Моранди, Мискали, Алелуя, така продължаваме след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на Zora.bg до 8 октомври.
10: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
11: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
13: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
14: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
13: Напълнете раницата, облечете учениците.
14: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
15: Обратно към музиката.
16: Радио Витоша. Следвай музиката.
17: Подкрепата на...
18: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Ели Гулдинг, Easy Lover. Това в ефира на Радио Витуш. 6 минути преди 16-ти новините, до които Джонс, Бул Дакота и Фаскар ще чуем, а преди тях Топик, Фаербол ДНМ, Нико Сантос и Бари. Сега по Витуша.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пожар с висока степен на опасност е възникнал в стопанския двор в град Бяла, Варненско. Пламъците са обхванали склад за изолационни материали, като на място работят 5 екипа на пожарната. Местните власти призовават хората в района да не излизат навън, да не се доближават до мястото на инцидента и да следват указанията на компетентните органи. Подчертава се, че гражданите не трябва да възпрепятстват достъпа на пожарните екипи. Правителството поставя три основни цели за бюджета за 2027 година – дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев 2 дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчения за родители, данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинетът заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последвалата стъпка, присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Компенсациите от 50 евро заради високите цени на горивата започват да се изплащат от 1 октомври. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Средствата ще се дават еднократно, като не се изисква подаване на заявление. Изплащането се извършва автоматично от дирекциите социално подпомагане. Право на компенсации имат хора и семейства с ниски доходи, деца и младежи без родителска грижа до 21 години, семейства с помощи за отопление, родители на деца с трайни увреждания, деца-сираци, деца в приемни семейства или при близки и роднини, както и военно-инвалиди и военно-посредници.

0: пострадали, ако човек попада в повече от една група, сумата се изплаща само по едно основание. Сумите ще бъдат налични за получаване в пощенските клонове в три периода от 1 до 26 октомври, от 16 до 29 ноември и от 15 до 23 декември. Булгаргаз получи 10-годишна лицензия от Агенцията по енергетика на Сърбия за доставка на природен газ на едро. Това означава, че дружеството официално може да развива търговска дейност на сръбския газов пазар и отговаря на всички местни изисквания. Лицензията е част от стратегията на Булгаргаз за разширяване на регионалното присъствие и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия в Централна и Югоизточна Европа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов отпадна в първото основно състезание във Формула 2 в Баку. В 12-та обиколка той попадна в инцидент пред себе си и нямаше възможност да го избегне. Сесията беше временно спряна с червен флаг, а Цолов получи 5 секунди наказание за пресичане на бялата линия при влизане в бокса. По-рано днес той завърши 5-ти в спринта след старт от първа позиция. Липсата на точки от основното състезание води до загуба на лидерството му в генералното класиране. Рафаел Камара завърши четвърти и вече води с 182 точки, само една пред Солов. Победителят Алекс Дън също се включи в битката за титлата и е на 8 точки зад Камара. Утре в 10 часа предстои второто основно състезание в Баку.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия е затруднено в три участъка, където шофьорите трябва да карат с повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово, километър 44-46 се обезопасява аварийната лента и движението също трябва да се извършва с повишено внимание. Между километър 55 и 60 също има ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
4: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air в днешния петък. Майли Сайрас и Бас Персуейт. Това слушаме сега.

Surreal и Stumbling In. Това чухме по радио Витоша, докато все повече хора избират да избягат от големия град и да се установят в по-малки населени места, градовете също претърпяват промени, в повечето случаи в посока подобряване условията на живот. Разбира се, винаги съществуват проблеми като презастрояване, светлино и шумово замърсяване и други, но е редно да се отчитат и положителните страни. Именно към тях се насочва вниманието на актуалния 2026 Global Cities Index на Oxford Economics, който бе публикуван тази седмица. Той оценява 1000 града в света на база на 5 показателя: управление, икономика, човешки капитал, околна среда и качество на живот. А ето как всъщност изглежда топ 10. На 10-то място е Цюрих, Швейцария, на 9-то Токио, Япония, Сан Хосе, щатите на 8-то, Бостън, щатите на 7-то, Дъблин, Ирландия на 6-то място, на 5-то място е Сан Франциско, Сиатъл откриваме на 4-то, Париж е на 3-то, Лондон на 2-то и Ню Йорк, Съединените американски щати, всъщност е най-добрият град в света за 2026 година. Освен добре развита икономика и красива архитектура, класацията извежда на преден план и 4 значими критерия, които обясняват защо някои градове са толкова по-привлекателни от други, както просто за посещение, така и като място за живеене. На първо място се поставя това, че успяват да привличат хора от всякъде. Градовете на челните позиции се открояват с отлични показатели по отношение на човешкия капитал, т.е. уменията, образованието и разнообразието на населението им. И именно неговото високо качество води до преобразяване на градовете, на бизнес сферата и културната сцена, което носи ползи както за местните, така и за туристите. А ние продължаваме ето така, следобедно и много приятно в компанията на Maroon 5 и Кристина Агилера с една песен, която чухме за първи път през 2010 година, но разбира се, харесваме и днес. Moves Like Jagger сега по радио Витоша.

0: LIT с подкрепата на Royal Canin.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят, ами ти...
10: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
11: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
12: Този октомври влизаме в света на тайните.
13: This place is insane. Here you are.
12: Страстта.
13: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
12: И съмнението.
13: I have no idea what to believe.
12: Verity. 2 октомври. Само в кината.
14: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
15: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капката кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.
16: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено, или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви топчи кръвта.
17: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужен определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро на първия?
15: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, партньорство с Национална център по трансфузионна хематология.
17: Казах го. Кръводаряване.
15: Да, нали? Но ми беше сложно. Но всъщност е само повод дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
16: Питаме ви. За кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме от игли. Има достатъчно кръв по болниците.
17: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
15: И ви посрещаме в понеделник. Точно в 6.

Теди Суимс и Мистер Know It All. Това след обедно в ефира на Радио Витоша. Според ново проучване, все повече европейци спортуват в сравнение с 2022 година, като делът на трайно неактивните е спаднал от 45 на 39%. Въпреки тази позитивна тенденция, съществува дълбока ножица, обусловена от социално-икономически фактори и географско положение. Хората с по-високо образование и финансова стабилност са значително по-активни, докато за останалите основни пречки остават липсата на време, финансовите затруднения, здравословните проблеми. Начало по спорт са Финландия и Дания, докато на противоположния полюс са Португалия, Гърция, Румъния и, за съжаление, България. У нас 59% от хората заявяват, че никога не спортуват, а едва 4% го правят почти всеки ден. Страната се нарежда сред държавите с най-ниски месечни разходи за спорт, като 68% от българите дават под 50 евро на месец за спорт. В крайна сметка не е нужно и да даваш никакви пари. Стига да имаш желание да спортуваш, намира се абсолютно безплатен начин да го правиш. Макар 66% от българските анкетирани да оценяват квартала си като подходяща за ходене пеша, едва 51% смятат условията за колоездене за добри. В европейски мащаб се наблюдава голям ръст именно при активното придвижване, ходене и колоездене, както и силен споделен консенсус, че физическата активност е ключова за психическото здраве и социалното приобщаване, нещо с което съм напълно съгласен и аз. Добре, Dua Lipa и The Baby, Levitating сега по Витоша.

0: Класика по радио Витоша. Диана Кинг и Шай Гай чухме, а полузащитникът Джуд Белингъм е избран за играч на годината в Англия след силния сезон в Реал Мадрид и доброто представяне с екипа на трите лъва на световното първенство по футбол в щатите Канада и Мексико тази година. Футболистът записа 7 гола и една асистенция в 12 мача за националния отбор, а също така постави редица рекорди на мундиала през 2026. 7-те гола бяха отбелязани на световното първенство, което е рекорд за английски футболист на голям турнир. Английският отбор спечели бронз на лятното първенство, което беше най-добрият резултат за трите лъва от победата им на мундиала през далечната 1966 година. Феновете избраха Джуд за най-добър играч на отбора чрез официалното приложение на английския отбор. Ами, честито на Белингъм. Ние продължаваме така. Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Милки, Давид Гита, Just the Way You Are. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А букмейкърските очаквания не са за убедителна победа на България над Люксембург в първия матч от Лигата на нациите, който ще се играе утре на колежа в Пловдив. Ставката за успех на нашите е 2.4. Равенството е оценено на 3.30, гостите с коефициент 3.50. Преди години националите бяха далеч по-категоричен фаворит срещу такива отбори, но сега по-скоро вече сме от една черга. При гостуването ни във Великото Херцогство се казва, числата ще се обърнат. Иначе букетата очаквано не са готови за голова фиеста, да паднат под 2.5 попадения в размер на 1.6 като коефициент, докато 3 или повече гола в мача 2.37, а с най-голям шанс да се разпише за България Владимир Николов според букмейкерите, който обаче е забравил какво е гол тази година. За съперника Даниел Синани е с най-нисък коефициент да отбележи, но все така внушителен 3.7. А ние продължаваме така. Да, ти, take me there, но след малко по Витоша.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: А, стига бе, обрали.

0: лица ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: В такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Скъпи, имам друг.
10: Какво?
9: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
10: Моля?
9: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.

0: Topic, S7S и Why Do You Lie To Me на финала на Вито Шоу на Ерозтан в компанията на Гери с старта на Вито Шоу Драйв. Пожелавам ви хубав вечер, чудесен уикенд. Чуваме се утре точно в 13 с началото на предаването Вито Шоу Уикенд. А сега се разделяме ето така. Преди новините Флорайди CS Wild Ones, а точно в този момент Дейв, Темс и Rain Dance по радио Вито Шоу. Чао, до утре!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейската комисия започна процедури срещу България заради закъсняло или непълно въвеждане на 6 европейски директиви. Случаят е част от по-широка проверка в целия Европейски съюз. България е сред държавите, които не са въвели на време новите правила срещу прането на пари, актуализираното определение за наркотики, контрол върху 3 нови психоактивни вещества, правилата за правото на поправка на стоки след изтичане на гаранцията, норми за ограничаване на промишленото замърсяване и обезщетенията при вреди, правилата за пазара на водород. Сроковете за въвеждане на тези директиви бяха между 1 юли и 5 август. България заедно с повечето държави в Европейския съюз не ги е спазила. Ако в рамките на 2 месеца не бъде даден задоволителен отговор, комисията може да премине към следващия етап от наказателните процедури. Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, това реши парламентът, приемайки на 2 четения промени в закона за акцизите и данъчните складове. Това е една от основните мерки, предложени от управляващите с цел намаляване въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса. Тя ще обхване близо 460 000 превозни средства, от които 395 000 автомобила на пропан-бутан и 65-70 000 на метан. Ръстът на цените не е причинен от еврото, това каза днес финансовият министър Гълъб Донев. Той подчерта, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочва, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проток, проблемите с доставките в Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена икономика е силно зависима от внос и уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свърже пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Миланското летище Малпенса вече официално носи името на бившия премиер Силвио Берлускони, след като днес беше открита плоча с новото наименование — Международно летище Милано Малпенса Силвио Берлускони. На церемонията присъстваха председателят на Сената Инацио Ла Руса, транспортния министър Матео Салвини и други представители на десните партии. Ла Руса определи Берлускони като фигура, символизираща стремежа на Милано, региона и Италия да се издигнат. Във видеообращение външния министър Антонио Таяни нарече Берлускони държавника, който прави история, а дъщеря му Марина заяви, че

0: Преименуването е кръстопът, на който Милано и Италия се срещат със света. Малпенса е второто най-голямо летище в Италия по пътнически трафик и първо по товарен превоз. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-североизток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16. Движението и в два участъка на автомагистрала Тракия от километър 208 до 229 в посока София и от 218 до 229 в посока Бургас е с повишено внимание заради превантивно поддържане на временна маркировка. Навсякъде е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Хайде, добър вечер! И в петък, 25 септември, тук краят на работната седмица и последен петък на септември. Чакайте, че Роса ме погледна, викам да не съм объркала датата. Добре, този път сме абсолютно категорични. Аз съм Гери, до 20 часа сме заедно с хубава музика и леки истории за компания. Коя е вашата хубава музика за тази вечер? Очаквам да разбера на 0878 50 000, а може, освен да се обадите, да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Инстаграм. Началото на 17-я час е поздрав от мен за вас. Слушаме Cat's Eye и Animal.

0: Hadi ki kızı apaçı apaçı aşkaca.
1: Apaçı apaçı. Ние сме истинските Руса и Бруно Марс.
0: Аз не съм Бруно.
1: Да.
0: Добре. Така, в Селишко море, край западното крайбрежие на Канада, учени описаха два нови вида морски паяци. Единият е с червени очи, космати крака и подобни нагребени израстъци, с които буквално се сресва, а другият често се среща покрит с миниатюрни паразити. Това е първото. А второто е за шотландка на 78 години, която официално получи рекорд на Гинес като най-възрастната жена, която стримва Fortnite в Twitch.
2: Да,
0: докато
2: велико.
0: Много нейни връзници вероятно избягват дори менюто с настройки, тя играе пред публика онлайн и вече е вписана в книгите на рекордите Гинес.
1: Това може би днес ни изненадва, след някоя и друга година ще си бъдат нормални неща.
0: Съвсем нормално,
1: съвсем
0: като този
1: нормално
0: тренд
1: е баба ти да си цъка на...
0: Разбира се.
1: Fortnite или там нещо друго.
0: Като последния тренд в интернет от последните месеци, как са изглеждали 40 годишните преди 20 години и как изглеждат сега.
1: Я ги виж сега.
0: А 52 годишните?
1: Гледай ги, гледай за какво става въпрос. Вау! Хубав уикенд, Роско.
0: Мерси!

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Ace of Rock с турнето Don't Be Dumb. За първи път

0: Витоша. Витоша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витоша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша. Топ 20.

така да си кажем и днес, че светът се променя. Ако някой не е разбрал, то да слуша внимателно. На 16 октомври на сцената на София Ивент Център можете да срещнете наживо доказани лидери от света и България в една активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса, парите през следващата 2027 година. 16 октомври ще бъде един ден, който може да промени начина, по който работите и успявате. Това е международната конференция Realto Group на 16 октомври в София, а билетите ще откриете на conference.realto.group. Не изпускайте своето място!

Твоето секси аз и Миро. Мисля, че веднага след него е време да поздравим град Добрич, които днес празнуват своя официален празник, 25 септември. Тази дата е свързана с историческо събитие от 1940 година. Но сега да не влизаме в тези подробности, а да поздравим всички, които ни слушат в Добрич на 96.6.

Дарио Джи. Мисля, че много добре ни раздвижи. Хайде всички, ставаме петък вечере да танцуваме с вашите поздрави и музикални желания. Wake Me Up, Avicii ще слушаме след малко. Това е музикалното желание на Невена Петрова. А сега ви оставям в компанията на Backstreet Boys Larger Than Life. Поздравите отиват към Радослав.

0: Wake Me Up и Avicii за този поздрав, музикалните желания за този поздрав. За този, чакайте тук, колеги ме разсейват, петък вечер, знаете как е, да не ви обяснявам, то е ясно. Исках да кажа, че за този час поздравите съм ги изпълнила, така че очаквам следващите на 087-850-1000 за следващия час. 25 септември да поздравим фармацевтите. Днес е Международния ден на всички фармацевти, а също и на тази дата празнуват всички, които носят името Сергей. Честит имен ден. До 18-я час ще слушаме Дебалса Росене.
1: Е, пропусна едно име, също празнува днес.
0: Ефросиния.
1: Ето, това иска да чуя.
0: Да сте живи и здрави. Казах ви, че ме разсейват. Moving to the sun след малко по Витоша.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
11: Поръчката иде.
12: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
13: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври.

Международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Пожар с висока опасност гори в стопанския двор в град Бяла. Огънят е тръгнал от склад за изолационни материали, а при инцидента има загинал чуждестранен работник, чиято самоличност все още не е установена. Заради ситуацията, общината обяви бедствено положение за Бяла и село Горица. Активиран е планът за защита при бедствия, забранено е движението и пребиваването на хора и автомобили в района, мобилизирани са доброволци и медицински екипи. На място работят 5 противопожарни автомобила. Жителите са призовани да не излизат навън и да не се доближават до зоната на пожара. Парламентът днес прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, като промени кодекса на труда. Минималната заплата вече ще се изчислява по 4 критерия – покупателна способност, общо равнище на заплатите, темп на растеж на възнагражденията и производителност на труда. Очакваният диапазон 620-672 евро. Дебатите бяха напрегнати и Демократична България критикуваха липсата на формула в текста на закона. Възраждане предупредиха, че новият модел ще намали доходите, а Продължаваме промяната настояха да се запази старата формула на минимална работна заплата от 692 евро, но мнозинството отхвърли предложението. ГЕРБ и ДПС поискаха оценка за адекватност да се прави на всеки 2 години. Още 2 нови електрически мотриси Alstom тръгват в събота, като ще обслужват линиите София-Видин, Видин-София, София-Бургас и Бургас-София. Така в експлоатация вече са 4 влака, носещи имената Дунав, Марица, Искър и Струма. Новата мотриса за Бургас ще пътува с бързия влак номер 3625 от София в 16 часа и 45 минути в събота, а на следващия ден с влак номер 3620 от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път нов Alstom ще обслужи бързия влак от София за Видин в 17 часа и 15 минути, а на 28 септември от Видин за София в 4 часа и 50 минути. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
0: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16.

0: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението в посока Варна е ограничено в два пътни участъка, в отсечката от 1 до 8 км. Скоростта там е ограничена до 90 км в час, а тежките моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е обозначен с пътни знаци. В отсечката от 22 до 29 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане и временна маркировка. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 18-я час, петък следобед. Усещате ли вече петъчния ефект? Времето тече по доста по-различен начин. Да, задачите си остават задачи, но усещането в момента е съвсем друго, защото очакваме уикенда, а това рязко променя настроението ни. Ако искате да поздравите някой, за да подобрите и неговото настроение, то сега е момента да го направите в ефира на Радио Витоша. Телефонът за целта е 0878-50000. Обадете се или пишете във Viber, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Какво ви се слуша днес на 25 септември? На мен много ми се слуша Пеги Гу. Да чуем Ломан за начало на 18-я час.

25 септември е ден, в който ще си поговорим за любов. Има двойки, които споделят общ дом, професия, дори холивудска слава. А Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джонс могат да добавят още нещо към този списък. Днешния си рожден ден. Двамата са родени на една и съща дата. Признавам си, днес разбрах за това. Знаех, че днес е роден Майкъл Дъглас и проверявайки информация за него, попадам на факта, че Катрин Зита-Джонс също е родена днес. Разликата във възрастта им е 25 години. Дъглас е роден през 1944, а Зита Джонс през 1969 година. Днес Майкъл Дъглас съответно навършва своите 82, а Катрин Зита Джонс е младо гадже на 57. Но зад необичайното съвпадение на рождената дата стои и тяхната необичайна история, която започва в края на 90-те и продължава повече от четвърт век. Две различни кариери и в същото време една холивудска история, достойна да ни вдъхнови и да ни покаже, че любовта съществува дори и в Холивуд. Хубавата музика също съществува. Ето доказателството или поне едно от тях. Imagine Dragons са тук с Believer по Витуша.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: СБ.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула

0: Refrigerant Sactiv ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerant Sactiv дискомфорта очумява. Refrigerant Sactiv – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerant Sactiv от Danson.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе.

0: сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капката кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.
2: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено, или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви точи кръвта?
3: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужен определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро на първия?
1: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, партньорство с Националния център по трансфузионна хематология.
3: Център за кръводаряване.
1: Да, нали? Но ми беше сложно. Но всъщност е само повод дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
2: Питаме ви. За кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме отигли. Има достатъчно кръв по болниците.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Събота е утре. Запишете си. 10 часа, 5 мол празнува. На 26 септември 5 мол празнува 10-я си рожден ден и отварянето на новия магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Разбарска номер 7. Много е хубаво там, а утре ви очакват и 20% на всичко. Освен това подаръци и колело на късмета и много-много изненади. А за домашните любимци ще има специална торта. Запомнете, 26 септември от 10 часа на улица Разбарска номер 7. Петмол празнува!

Мичико и Диджей Годжа. Да, доста есенно настроение ми носи сега тази песен, макар че допреди няколко дни, айде седмица, ми носеше лятно настроение. Така обаче есен и някакси всичко това се... Хубаво е. Есента носи със себе си не само красиви пейзажи и по-хладни дни, но и едни от най-любимите продукти за сезона. И сега ще си говорим за тиквата, която си е символ на есента. Хелоуин наближава само след месец. Уютните семейни вечери може би вече са факт за повечето от вас. А тиквата, освен че е вкусна, притежава и множество здравословни ползи, за които много хора дори не подозират. Ето, например, аз не знаех, че тиквата е богат източник на витамини и антиоксиданти и е полезна за здравето на очите. Освен това, подобрява имунната система, помага за контрола на теглото. Тук всички се включваме и ще ядем тиква тази вечер. Подобрява здравето и на кожата, подпомага храносмилането, регулира кръвното налягане, помага за добър сън, намалява възпаленията. Вижте колко много неща. Тиквата е изключително гъвкав продукт, който може да се приготвя и по много начини. Може да бъде използвана в супички, яхники, десертчета и дори в смутита. Тиквените семки са вкусна и здравословна добавка към салати и печени ястия. Спирам да говоря, че ми се дояде тиква. Дослуша ми се и Ерсендиерс. Това по-лесно ще си го осигуря. Все пак това е Радио Витушев.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Life is Nick. Слушаме в ефира на Радио Витоша и 10 минути ни делят от 19-я час. 25 септември отива към своя финал. Става все по-тъмно навън. 14 градуса и облачно време ни очаква. Само за седмица губим още около 20 минути дневна светлина. Може на някой да му прозвучи тъжно, но има и своя чар този факт, защото имаме повече време за уют, разговори и малки вечерни ритуали, разбира се. Но да, в края на септември светлината осезаемо намалява, но не и доброто настроение. То се увеличава непрекъснато и ние го подхранваме с хубавата музика, която вие избирате. Време е за следващите поздрави. Специално за Методи ще слушаме след малко спомени и Поли Генова. А аз избрах да чуем и едно еспресо на Сабрина Карпентър, тъй като ми се пие кафе, но по това време на денонощието вече не смея, защото все пак, нали, трябва да се спи. Ама ще спим след Витоша Топ 20 и след Витоша Клуб Класикс. Това обаче ще ви го разказвам в следващия час.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: Кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Смартфон Вселена представя.
14: Пак се започва.
15: Нов телефон.
14: Или нов смарт часовник.
13: Да и да. С смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.

0: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16.
1: Временно е ограничено движението по пътя Карнобат Айтос, 2 км преди пътен възел. Там шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Една минута след началото на 19-я час. Здравейте отново на всички в края на работната седмица, в последния петък на месец септември, 25-во число от 9-я месец на 2026 година. Време е петък вечер да започне. Време е и за поздрави и музикални желания, с които продължаваме тук в ефира на Радио Витоша. 0878-50-1000 е телефонът, на който звъните или пък пишете във Viber. Може и на лично съобщение. Къде-къде? В страницата ни във Facebook или в профила ни в Инстаграм. Началото на 19-я час е песен поздрав от мен за вас. Слушаме Майли Сайрас.

25 септември е днес, а утре на 26 имаме пълнолуние. Може би вече сте го усетили, ако сте по-сензитивни, така като мен. Време е за истината, време е за пълнолуние в Овен. Идва с напрежение, което трудно ще остане скрито. Премълчани истини могат да излязат наяве сега, илюзии да се разпаднат, а отношенията да бъдат подложени на сериозен изпит. Очаквани любов, ревност, страхове, обаче ни очакват и пари, а също и борба за надмощие, която ще се преплете в нашето ежедневие. Това не е време за прибързани решения и действия, водени от гняв. Може би сега ще разберем и къде се самозалъгваме и къде реалността настоява да я погледнем право в очите. Пълнолунието в Овен ни казва, че е време за истината. Това е според специалистите. Аз ви казвам, че е време за хубавата музика по Витоша и ви оставям в компанията на Sunburst. 12 to 12.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения.

0: Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Mr. Know It All и Teddy Swims ни води към финала на днешната ни среща в Drive Time, а аз ви каня на утрешна такава в предаването Витоша Арт. Много хубаво и приятно ще стане в ефира на радио Витоша утре малко след 10. То винаги е приятно, но утре малко след 10 ще стане някакси по-детски.

0: и приятно, защото ще посветим изданието на Рамбо Силек и ще разгледаме кой стои, кой е човекът зад името Рамбо Силек и как историите остават живи повече от век, написани от него. А в неделя пък ще ви разходя из Европа като културен маршрут и ще тръгнем на път по следите на изкуството из Париж, Флоренция, Виена, Лондон, Барселона, Прага и... май, горе-долу това ще са. Слушайте, за да разберете дали това са дестинациите, които ще подбера за вас. Тази вечер също останете с ефира на Радио Виташа, защото предстои последния уикенд за септември. Да, това обаче означава и последната класация Виташа Топ 20 за този месец, която стартира след по-малко от 10 минути с Боби, а веднага след това се насладете и на Виташа Клуб Класикс. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес последните 3 часа бяха наистина магични. А ще станат още по-магични с Джени и Дати. Това предстои да чуем до края на този час след малко по Витоша. Чао и хубава вечер!
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За първ път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс. We'll be right back.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Денят и нощта так му се подравниха по време траене и трябва с неохота да обявим лятото за официално закрито. Неговото присъствие ще остане осезаемо сред актуалните хитове по радио Витоша. Няма начин, не се безпокойте и именно с тях посрещаме последния уикенд на септември. Аз съм Боби, приветствам ви в началото на седмичната ни класация, която ще стартира с поредица от падащи заглавия. В това число влиза дори едно от новите попълнения от миналия петък. Midnight Sun. Зара Ларсън изгуби едно място и слезе на 18-то. Това избута на предпоследната позиция мощния тандем Tame Impala и Jenny. Едно от емблематичните заглавия от 2026-та идва от тях Дракюла и ще ни зарадва отново скоро. Сега, стартът на Витоша топ 20 поставят Another и 54 Ultra. Ето ги с хита им Talk to You.

Милки и Давид Гета също не успяха да постигнат положителен резултат в своето класиране. Just the Way You Are приключи и 20-та си седмица на номер 17. Толкова в чарта навъртя и Edge of Desire. Хитът на Jonas Blue и Maliva обаче успя да се изкачи и ще ви го пусна скоро на 14-та позиция. И през тази седмица друг тандем продължи да потъва. Bebe Rexha и Faithless отстъпиха с още 4 места, което ги постави с New Religion на 15-то. Без промяна в разположението спрямо миналия петък остана Teddy Swims. Mr. Know It All е един от трите хита, запазващи класирането си в това издание на Витоша Топ 20. Номер 16.

0: Малко преди да стигнем до физическата среда на Витоша Топ 20, изскочиха и другите песни, оформящи непоклатимото трио на запазилите класирането си заглавия. Към Mr. Know It All на Teddy Swims току-що се присъедини и Let Me Be. The Second Voice остана на 13-то място, своето от миналия петък удържа и палавата петорка Cat's Eye в чарта продължават да блестят със сингъла си Animal.
1: Номер 12.

Скокът на Майли Сайрас с 9 позиции за една седмица не е изненада. Все пак тя отново е център на внимание с новия си албум Bass Persuades. Едноименният сингъл се появи във Витоша топ 20 миналия петък и вече оглави тази половина на класацията, заставайки на номер 11. Ето какво друго чухме още до тук. Another и 54 Ultra последни с Talk to You, номер 19 за Дракюла на Tame Impala и Jenny, 18-то място за Midnight Sun на Зара Ларсън, а 17-ти Милки и Давид Гета в Just the Way You Are. Mr. Know It All на Teddy Swims, 16-та позиция, 15-та за Bibi Rexha и Faithless в New Religion. Jonas Blue и Malive, те са 14-ти Sedge of Desire, на 13-тото място за The Second Voice с Let Me Be. Cat's Eye, те запазиха 12-та си позиция с Animal и скочилата на номер 11 преди малко Miley Cyrus в Bass Persuades. Още 10 са пред нас, но не само те. В обичайното време за преговор на събития от чартовете преди години ще се върнем с точно 20 назад с една от най-жизнерадостните диско-композиции, излизали през това хилядолетие. В традицията на 70-те на миналия век Scissor Sisters успяха да уловят почти съвършено духа на онази ера, но не и без помощта на музикална легенда, имаща дозина хитове и през въпросното десетилетие, с авторството на Сър Елтън Джон в композирането на I Don't Feel Like Dancing личи ярко, освен че музикантът е и на пианото в записа на тази песен.

I Don't Feel Like Dancing на американската група Scissor Sisters е едно от най-запомнящите се диско-поп парчета на хилядолетието, издадено през август 2006 като водещ сингъл от втория им албум. Та-да! Песента бързо се превърна в глобален хит, оглавявайки класациите в множество държави, включително и в Великобритания, където остана на върха в продължение на 4 седмици и точно по това време в началото на есента. Scissor Sisters са интересно и лъскаво явление, сформирано в началото на този век в Нью-Йорк. Съчетаването на ексцентричния им стил с влияние от диско, глем-рок и синт-поп музиката на 70-те и 80-те се превърнаха в запазената им марка. Водени от харизматичните вокалисти Джейк Шиърс и Яна Матроник, те бързо станаха сензация в Европа и по-специално в Великобритания, където техният дебютен албум от 2004 бе най-продаваният през въпросната година. Групата е силно разпознаваема със своята пъстроцветна театрална естетика и остроумен хумор. Интересен факт около създаването на I Don't Feel Like Dancing е участието на музикалната легенда Елтън Джон. Той е съавтор на композицията заедно с членовете на групата Джейк Шиърс и Скот Хофман, а също така е и автентична част от записа, свирейки на пиано. Това сътрудничество придаде на песента характерния диско-звук от 70-те години на 20 век, много напомняща за ерата на легенди от ранга на Bee Gees, но с умело интегриран модерен привкус. Успехът на сингъла наистина бе огромен, той спечели широка популярност, ако не си спомняте, дори тук в България. За Scissor Sisters това остава и до сега най-успешният и разпознаваем международен хит в тяхната кариера, който бележи връхната точка на тяхната популярност и циментира статута им на икони на модерната поп и денс музика. Говорейки и за такива, те са тук и в редициите на Витоша Топ 20. Шакира и Бърнабой имаха само седмица на разположение да се порадват на първата си победа. Футболният им химн «Дай, дай» едва не напусна челната десетка с пропадането си с 8 места, забивайки спирачки над номер 9.

без резки движения, Ариана Гранде се вписа в отбора на изкачващите се тази седмица. Hate That I Made You Love Me я изведе на 8-ма позиция, а съседната отгоре маркира продължаващия възход на румънската диджей-сензация

Продължа. Летният му хит Мичико претърпя лек апгрейд и към успеха му се присламчиха Джейсън Деруло и бразилската сензация Мелоди. Привлечен от огромната популярност на композицията и засиления си личен интерес към афрохаус звученето, звездата Джейсън Деруло решил да се включи в проекта, добавяйки свои собствени вокали и текст към вече познатия оригинал. За да се засили международният и латино привкус на парчето, към колаборацията е привлечена и младата бразилска звезда Мелоди. Тази идентичност и енергия перфектно допълват концепцията за летен хит, какъвто Мичико несъмнено бе и продължава да бъде дори извън пределите на ваканционния сезон.

Достигайки до второ място в Витоша Топ 20 миналия петък, почти бях убеден, че новият сингъл на Моранди ще е лидерът днес. Е, може би е малко рано, това показва и класирането. Румънските легенди не атакуваха върха и дадоха леко назад, падайки с Мискали Халелуя на шеста позиция. На нея в предишното издание бе твоето секси аз. Миро направи минималната крачка нагоре, заставайки този път на... We'll be right back.

0: Един по един всички хитове от челната тройка миналия петък се оказаха вън от нея в това издание. Финално отпадна Woman, сваляйки Peggy Gou и Ira Star на номер 4, кои тогава са трите най-излъчвани песни по радио Витоша през последните 7 дни. Няма да стоите в неведение твърде дълго, но точно сега времето е изцяло на разположение на викингите от град Барум, дебютирали преди 5 години, още когато били първокурсници в местната гимназия. Тримата млади ентусиасти покориха стриминг, платформите и социалните мрежи със светкавична скорост през тази година под името The Bouse. Ето ви нагледното доказателство, че горещ летен хаос може да бъде вдъхновен от зимна буря и създаден в скованата от студ Норвегия.
1: Витоша, Топ 20.

Magnetic е глобалният електронен хит на норвежката група The Bausa, който се превърна в една от най-слушаните хаус песни тази година. Със своето слънчево и енергично звучене тя не само изстреля момчетата от Норвегия на международната сцена, но и натрупа впечатляващи статистически постижения в стриминг платформите и социалните мрежи. Органичният фурор в дигиталното пространство е показателен. Още преди официалната премиера, кратки откъси от Magnetic станаха изключително популярни, натрупвайки над 15 милиона гледания и превръщайки се в глобален тренд. Към момента хитът е преминал границата от 111 милиона стрима в Spotify профила на The Bausa. Парчето влезе в класациите Daily Viral на повече от 40 държави и достигна до второ място в UK Spotify Viral Chart. Благодарение на този успех The Bausa достигнаха до над 9 милиона месечни слушатели. Синглът оглави Airplay класацията на Нидерландия и влезе в топ 3 в Белгия, Русия и Норвегия. Песента вече е официално сертифицирана като платинена в родината на хита и златна в Нидерландия и Унгария. Как Едвард Брайн Грот, Филип Бергенстярно и Фредерик Вон Крьок успяха да ударят джакпота? Историята звучи невероятно, колкото и успехът на групата им, носеща името The Bausa от тази година. Пълният контраст между горещото денс звучене на сингъла и условията, при които е написан, ето там е тайната. През януари групата работела по албум на норвежки език в малка вила край морето, докато експериментирали с нови ритми, усетили, че мелодията ще звучи по-добре с наличието на английски текст в нея. Така се родила Magnetic, вдъхновена от специфичната атмосфера на силна снежна буря край норвежките фиорди. Въпреки че навън температурите били около минус 15 градуса, момчетата съзнателно са опитали да избягат от зимната обстановка, наблягайки на жизнерадостния фънк, примесен с типичен хаус грув. Magnetic отбеляза повратна точка за The Bausa, като ги отдалечи от традиционното поп-звучене и ги позиционира директно на електронната клубна сцена. Нека проверим колко добре са се позиционирали във вашите уши. Лилавите сърчица за норвежките викинги могат да започнат да валят в сайта ни radiovitoshe.com веднага след края на чарта. Последните три хита в класирането за тази седмица са тук. След две издания пауза в топ 3 се завърнаха Hugel и Ultra Nate. Те са под гласници на лидера, заставайки на номер 2 с Moving to the Sun. Така Dance Tandem-ът изпревари с малко повече излъчвания нашата Поли Генова. Ето я в спомени.

Бавно, но сигурно, да, ти гони уверено по брой победи през тази година текущите лидери в дисциплината Tame Impala и Jenny. Take Me There стигна до най-високата точка на Витоша Топ 20 за четвърти път и там ще посрещне първия октомврийски уикенд. Знаете кога и как да проследите промените в класирането заедно с мен, Боби, но все пак да ви припомня, имате този шанс всеки петък от 8 вечерта, както и в късния неделен следобед след 5. Чартът ви очаква в красив графичен вид и на сайта ни radiovitosha.com. Там онлайн, на ефирните ни честоти или от всяка точка с безплатното ни приложение Radio On. Следвате музиката по Радио Витоша по всяко време.